0: gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Claes Olsson Kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
2: det. Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
3: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
4: Hi, this is Brian Adams.
5: This is Angus Young and
6: Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette

0: Hallo?
1: Halla, du, Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
0: Ja, hvordan ser du?
1: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
0: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
1: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
0: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
1: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
0: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
1: Ses du etter?
2: Nei, men det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
3: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte, sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportatlet til 50 spenn! Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: I'm Piasek.

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Prinsesse.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sol.

0: Ola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
2: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
1: PSX Rock.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du er ikke så dum, du, Oda.
8: Nei, jeg er smart.
7: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, Rob. This is

0: fra verste her. Vi har sett på bilen din.
1: Ja, hvordan ser du?
0: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
1: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
0: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
1: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
0: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
1: Nei, men jeg kan vel høre med
0: noen andre.
1: Nei, men du.
0: Ses
1: når
0: du henter.
2: Nei, men det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Vi kort innom en god sommernyhet.
6: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
5: 2? En til deg og en til meg?
6: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Tilbake.
10: Største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Bruce Springsteen.
13: Dette
14: P3.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, det oppsiktsvekkende nyheter denne torsdagsmorgenen. Parasollnekt på strand i syden.
2: Nei, gaur i malla.
1: I syden kommer det til å bli skikkelig varmt i sommeren.
2: Nå må jeg bare advare, jeg kommer til å høre som en bortskjemt nordmann, men jeg vil bare si, hvis jeg drar til syden og det 40 grader og jeg ikke kan ha parasoll, altså da blir det solstikk, solbrenthet og skikkelig dårlig stemning.
1: Så syden, du har herved advart, hvis du ikke vil ha dårlig stemning, så bør du sørge for at Ellen Befring har en solseng, og ikke en sånn billig kjip solparasoll å ligge under.
2: Jo, jeg må bare ha parasoll.
1: Det er altså en strand på Sardinia som innfører forbud mot parasoller fordi at de ikke vil ha så mye folk på stranda der.
2: Yes.
1: Med et unntak, og det er folk under 10 år og de over 65.
2: Så barn og eldre har lov med parasoller?
1: Har lov til å ha med seg parasoller.
2: Oi, oi, oi.
1: Er dette greit?
2: Altså, jeg tenker sånn, i Sardinia, det er en strand som sikkert har alt for mye folk på seg, så er jo dette en smart måte. Jeg liker det bedre enn å sprayne turister med sånn som de har gjort i Spania, hvor de sprayner med vanngevær på en måte på utservering. Dette er jo mer effektivt på en måte.
1: Det de lurer på nå er om det er mange som kommer til å om dette blir bra for gamle folk og for unge, at man låner en nabounge for eksempel for å dra på stranda og ta med seg parasoll.
2: Alle stiller til barnevakt i Sardinia i sommer.
1: Eller stikke de gamle hjemme, endelig skal bord få lufta seg litt, for da får vi lov til å ta med seg en parasoll.
2: Ja, det kan jo godt hende, men disse parasollene har jo ikke så mye plass under seg, så, og du får vel bare lov til å sette opp en per barn, da, så da må du jo ha med ganske mange for å liksom få skygge til deg selv også.
1: Du mener det er dårlig gjort å ta med naboungen, ja, og så la ungen ligge utenfor parasollen mens du tar den selv?
2: Det kan vi ikke. Men ungen er jo bare nede og bader. Ville du tatt med en eldre eller en unge hvis du skulle gjort den, hvis du skulle leide barnet eller leide en eldre?
1: Jeg vil
2: Hva hadde du leid under den billige sydenparasollen din?
1: Da hadde jeg leid en ganske gammel dame.
2: Du hadde

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet, stort utvalg til bare lavpriser.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
3: Ja. Da du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Og nå tilbake til de største rockerklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva i all verden er det som har skjedd med deg, produsent Niklas von Schillo?
2: Jeg har brukket stortåa mi, men det er brukket høres så dramatisk ut. Jeg opplevde at legen sa det er en stor brist eller en bitte litent brudd. Så jeg føler at det er en sånn i overgangen der.
3: Men det er nok til at du skal gå på krykker et par uker.
2: Ja, og ha litt gips på foten. Og, så det tar litt tid å vende seg til å gå på krykker altså.
3: Ja.
1: Men hva var det som skjedde?
2: Jeg har bare slått tåa inn i en sånn hard steintrapp veldig hardt, og da ble den veldig blå.
1: Det er jo så vondt å slå tåa.
2: Ja, det er det.
1: Noe av det vondeste som finnes.
2: Det er det, og som min mor fortalte meg en gang, å slå tåa si pleier å gå fort over, mens en fødsel tar litt lengre tid, for jeg spurte henne hva var mest vondt av å slå tåa og føre det. Men det var når jeg merket at tåa ikke sluttet etter hvert, det bare fortsatte som en fødsel, så det må være noe galt, jeg tenkte jeg, så jeg dro et lenger.
1: Mange barn som har blitt født siden du slå tåa i går.
2: Men nå skal vi leke høna eller egget.
4: Hva kom først?
2: USA? Eller popcorn?
1: På det er, vil du svare først, Ellen?
3: Nei, jeg trenger ikke det, altså. Har du noe?
1: Jeg går for popcorn.
2: Ok,
1: ja.
2: Hvorfor det?
1: Fordi popcorn er sånn som helt sikkert har dukket opp for mange tusen år siden, med en eller annen brand på en eller annen slette, og så var det en maiskolbe, og så bare ble det popcorn. Det er så lett å finne opp popcorn at det må de ha klart å gjøre. USA bare 250 år, så de må jo ha klart å gjøre det for lenge siden.
3: Jeg synes det er vanskelig, fordi corn henter man jo i USA på en måte. Det ordet kom jo fra USA.
1: Intet USA, intet popcorn.
3: Ja, jeg sier da USA, ja da.
2: Ok, spennende. Popcorn kom først.
1: Ja da,
2: du har nok rett der, Kjetil. USA har jo bursdag nå i sommer og blir 250 år. Mens popcorn er jo at lengre eldste beviset vi har, det er ca. 7000 år gammelt fra Peru. Det er jo en spesiell type korn du skal poppe for å få popcorn, da. Og den vokser vel bare, som du sa, Ellen, i, ikke USA, men i nord i Sør-Amerika, hvis det går an å si.
3: Ja.
2: Men så var det noen i USA som fant opp en popcornmaskin på 1800-tallet, og da ble det jo veldig populært, for det var så utrolig billig å lage. Og godt, da.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg trenger litt skryt, jeg trenger noen heiarop, jeg trenger noen som klapper meg på skulderen og sier så flink du er, Kjetil.
2: Ja, du er bare snart 54 år i morgen. Hva er det du driver med?
1: Jeg driver og pusser opp badet på fjellet, i en leilighet som jeg har på fjellet. Eller jeg driver ikke, jeg har ikke begynt å pusse opp enda, men jeg har begynt å planlegge.
2: Ja. Jeg skal du skal skryte for planleggingen at du skal pusse opp et bad?
1: Og jeg skal da overflatebehandle, jeg skal bytte ut alle møblene, dusj og vask og toalett og sånn, og så skal jeg legge mikrosement opp på de flisene som der, og så sette på nye møbler igjen. Ja,
2: du har pratet om dette badet i cirka et halvt år, så...
1: Framdriften nå at jeg har kjøpt disse bøttene med mikrosement.
2: Oi!
1: Ja da, og jeg har kjøpt et toalett.
2: Ok.
1: Så jeg har kommet et stykke på vei, og så det mye planlegging. I går så fant jeg ut at det en sånn inspeksjonsluke som jeg skal felle inn i veggen, så den blir helt lik med resten av veggen.
2: Oi,
1: det
2: nå snakker du gress.
1: Sluk som jeg skal bytte, men ikke rive opp hele gulvet. Det et sånt mikrosementsluk som man kan sette utenpå det som
2: Okay.
1: Og det noe altså det ting å gjøre, ikke sant? Masse greier. Jeg har skrevet masse lister med ting som jeg skal handle. For jeg ser jo på YouTube og chatter med ChatGPT. Mm. Og får masse hjelp der, og ChatGPT er også god til å skryte. Alt jeg skriver han sånn, det en kjempegod idé. Sånn må du gjøre, det bra, men jeg trenger litt sånn ekte skryt.
2: Menneskelig skryt.
1: Noe menneskelig skryt. Mm. Mm. Kjæresten min hun er flink og supportive, hun er også litt lei av dette prosjektet allerede før det har begynt.
2: Jeg gikk lei, bare du pratet om det nå på en måte.
1: Men det jeg da fant ut i går er at vi har jo en Facebook-gruppe i sameie på fjellet. For det mange som har samme type leiligheter. Mm-hmm. Altså, jeg kan ikke skrive at jeg trenger skryt. Så jeg skriver bare, det noen som på fjellet nå som kunne tatt et mål for meg? Jeg har et lite baderomsprosjekt som trenger å vite målene på inspeksjonsluka.
2: Ok. Wow.
1: Jeg trengte også å vite målene på inspeksjonsluka. Så det er jo reelt det. Men jeg tenkte sånn at her det kanskje noen som...
2: Skrev du, jeg har et baderomsprosjekt som jeg selv skal pusse opp?
1: Nei, jeg tenkte at noen skulle spørre om det. Og så kunne vi ha en diskusjon gående på denne Facebook-gruppa.
2: Hvordan gikk dette, Kjetil?
1: Og ikke noen respons.
2: Nei. Vet du hva jeg hadde tenkt hvis jeg var i en gruppe og noen skrev sånn på? Så hadde jeg tenkt sånn, ok, whatever.
1: Så kjære Ellen, liten klops på ryggen, eller?
2: Nei. Det var ikke det før du har startet opppussingen. Unnskyld meg, at du har kjøpt litt sement og kjøpt en ny do, det får du ikke skryt for.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Endelig skal vi finne ut om dere gamlinger kan alt om VM 1998, eller om dere bare har skryttet på dere i løpet av de siste 26 årene.
2: 28 årene. Jeg tror at en av grunnene til at jeg gleder meg så innmari mye til VM i år, er at det var så utrolig gøy i 1998.
1: Ja da, jeg har hørt om VM i 1998 i mange, mange år, men jeg kan ikke huske det selv, for jeg var bare 4 år. Du, Kjetil, du var til stede, og det tar meg til første spørsmål. Hvor ble VM arrangert?
2: I Frankrike.
1: Ja da! Vi begynner med kanskje de viktigste fotballspørsmålene. Du skal få 5 stykker nå, og jeg regner med at du bør klare alle sammen. Vi starter med, hva het den offisielle VM-låta?
2: Den het, var ikke det, Olé, Olé, Olé, Bom, Bom, Bom, Ricky Martin.
1: Ricky Martin
2: Viva
1: med.
2: La Vida. Vida, la Coppa, la Vida.
1: La Coppa, de la Vida. De la Vida. Ja, ja, ja. Jeg regner med at du sang litt i den her.
2: Vi sang bare Allé, Allé, Allé. Og alt for Norge.
1: Ja, et spørsmål nede i det vi fortsetter. Hvem kom til finalen i 1998?
2: I finalen kom, det var jo Frankrike som vant på hjemmebane med Zinedine Zidane, og slo ikke de, gikk Brasil helt i finalen?
1: Ja.
2: Ja, det var Frankrike-Brasil.
1: Helt riktig! Spørsmål nummer 3. Hva blir dette øyeblikket kalt?
3: Og Kjetil Rekdal fra... Han gjør det!

0: har ikke opplevd maken. Dette er altså Kjetil Rekdal som skårer 2-1 mot Brasil på straffe. Jeg lurer på,
1: Kjetil, hva øyeblikket kalles?
0: Hva kalles dette øyeblikket?
1: Ja, det er jeg litt usikker på.
0: Hvor var det du kampen ble spilt da?
1: Stad Velodrom.
0: Ja, hvilken by ligger den i?
1: I Marseille.
0: Ja, så hva tror du øyeblikket kan ha hett?
1: Det kalles Mirakel i Marseille.
0: Helt riktig! Vi går videre til spørsmål nummer 4. Hvem av spillerne på benken under denne Norge-Brasil-kampen ba Drillo sette på Jostein Flo som snudde kampen? Ja, hvem av spillerne var det som ba Drillo om å sette på Jostein Flo?
1: Det var selveste Ståle Solbakken.
0: Helt riktig, som i dag er landslagstreder. Og det tar oss til dagens siste spørsmål. Hva het den norske fotballlåta i 1998?
1: Det var vel egentlig ikke Alt for Norge, for den tror jeg kom 4 år før. Men, og det var ikke Bønna fra Nord, for den kom på EM etterpå. Men det var en som har drukna litt i Alt for Norge og Bønna og Allé, Allé, Allé.
0: Hva het den låta?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Og der ryker det rett og slett på siste spørsmål. Femte spørsmål fikk du ikke til, det var selvfølgelig den her. Jørn Hoel, Albrigtsen og Elg. Hva heter låten her da?
1: Let's do it.
0: Nå blir den god her. Dette var altså VM-låta i 1998.
1: Jeg har 1000 gode minner fra VM i 1998, og dette er ikke

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen. På elbil.no.
4: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Klassikere.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: Hey, this is Billy Gibbons.
10: Justin Hill.
11: And Frank Beer.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har latt meg inspirere av at du har slettet Instagram, Ellen. Mm-hmm. Og at det sommer og laget en topp tre-liste ut av det. Topp tre billedtekster de fleste av oss kommer til å se på Instagram i løpet av sommeren.
2: Alle utenom meg, mener du?
1: På tredjeplass, klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt i glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andreplass, ikke feil med en uke her. Du ser for deg bildet med klassisk horisont og pølsebein, ikke sant? Egne solbrune lår i fokus. Og så skriver du, ikke feil med en uke her.
2: Nei.
1: Førsteplass på topp tre-lista, billedtekster de fleste kommer til å se på Instagram i sommer. Helt greit å våkne til den utsikten her. Du har bildet av teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig, er helt greit å våkne til den utsikten her.
2: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke i sommer, Kjetil?
1: Det kommer du aldri til å finne ut, siden du har slettet Instagram.

0: Kjetil.
1: God morgen, endelig så det fredag, og endelig så det helg, og vi skal omfavne helgen og fredagen sånn som vi pleier. God morgen forresten, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, og sier du god morgen, ikke en, ikke to, men tre ganger, fordi du litt ekstra glad, fordi du har bursdag i dag, eller hva, Kjetil?
1: Ja, det setter jo en ekstra spiss på fredagen og helgen det, at det bursdagsfeiring på gang.
2: Ja, det blir nok litt bursdagsfeiring i løpet av denne sendingen her, men jeg synes ikke at jeg skal fyre unna allerede nå, men hvordan har det vært da å våkne som 54-åring?
1: Det føles, jeg var på en lang sykkeltur i går, så jeg følte meg litt gammel og sliten i dag, så bare fikk lagt inn litt snikskryt av den lange sykkelturen.
2: Det var jo bare skryt.
1: Ellers så avsluttet jeg da mitt forrige år også med starten på fotball-VM.
2: Ja.
1: Følger med på det som ser at det akkurat slutt i en kamp nå hvor Sør-Korea vant 2-1.
2: Okay.
1: Så du vet da at det fotball-VM når du begynner å følge med på hvordan går det mellom Sør-Korea og Tjekkia.
2: Ja.
1: Den kampen altså spilt nå i natt, akkurat ferdig, og så var det jo en fest av en åpningskamp i går, og et hyggelig kort fra kjæresten min som sto på badet i dag tidlig. Hun har jo kommet så tidlig, så hun har da planlagt en deilig bursdagsfeiring gjennom hele helgen.
2: Ok, hva sto det i kortet?
1: Det var jo mye skryt og smiger da, hvor heldig hun som var en så fin kar som meg.
2: Men jeg lurer mer på sånn hint til hva slags feiring.
1: Og at jeg skal pakke badetøy, og hun skal være borte til i morgen.
2: Ok, da kan det være hva som helst.
1: Ja, for hun liker jo isbading, og så kan det være en kalkulp etter
2: annet. Det kan være et hotell, det kan være en spa, ja, det kan være sør, det kan være nord.
1: Jeg regner med at det er noe sånt, altså, ja. gleder meg til det. Uansett hva du som hører på skal i helgen, håper vi at du får noen strålende dager, og så vi som vanlig veldig glad for at vi får starte dagen sammen med deg.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Mine to verdener har herved krasjet. Mine to sportsverdener. Jeg snakker jo da om fotball og ishockey. I natt var altså de norske fotballgutta på plass og så på ishockey i USA. Og de ble fanget opp på skjermen. Nå er altså de norske fotballgutta så kjente borte i USA at det spilles jo, ok, det spilles som sluttspillet. Altså Stanley Cupen spilles nå. Det er to lag igjen, og de to spiller om å vinne denne liksom siste cupen i ishockey, det største du kan gjøre i verdens største ishockey-serie.
2: Du har jo blitt hockey-ekspert etter å ha sett Heat i Rivalry 8 ganger eller noe sånt på TV.
1: Ja, og da måtte jeg følge med på ekte ishockey også. Og nå er det norske landslaget var på plass på den kampen i går, og da ble de filmet av det kamera, og da står det Norwegian World Cup Team, og så har du liksom Erling Braut Haaland og Leo og hele gjengen på. Tenk at de har blitt så store kjendiser, det er bare sånn kjempestore kjendiser som får lov til dette. Det er nå tydeligvis det norske landslaget.
2: Jeg gleder meg jo også veldig over at du da er blitt så gæren i hockey, ja. At du klarer å glede deg og sånn etablere ordentlig entusiasme rundt at Nusa har vært på en hockeykamp i USA.
1: Dette er stort, det.
3: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte, sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn! Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
11: Sikkert flere millioner.
10: Ja, eller kanskje milliarder.
11: Ja, sikkert.
12: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
17: Rockeklassikere.
18: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
19: Hi, this is Chris Nirvana.
20: This is Bruce Springsteen.
21: P6 Rock.

0: Dette er God Morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: God fredag, hele gjengen samlet I studio. Ellen Befring her. God morgen, Ellen.
2: Hello.
1: Jeg heter Kjetil Hugen, og vår produsent, som vanlig, Niklas von Schindler. God morgen, Niklas.
3: God morgen, eller skal jeg si gratulerer med dagen.
1: Takk.
3: Koselig med bursdag der, Kjetil.
1: Veldig hyggelig med bursdag.
3: Hvor gammel blir du I dag?
1: I dag blir jeg 54 år.
3: Ikke sant. Og vi leker litt med årstall I den leken her, høna eller egge. Og det ikke det vi skal gjøre I dag. Vi skal ikke sjekke hvem Kjetil eldre eller yngre enn.
1: Hva kom først da, Kjetil og peppekaker eller noe sånt?
3: Ikke sant, det kunne man jo fort ha gjort, men jeg har heller valgt å gå for to ting som Kjetil liker veldig godt, så jeg skal prøve å finne ut hva som kom først av disse to tingene. Og vi holder oss lokalt I Norge.
0: Hva kom først?
3: Norske hytter, eller Norges første skiheis?
1: Oi, det er jo to av favorittingene mine I verden,
3: ikke sant?
2: Men hytter eller køyer eller...
3: Da snakker vi om den norske hyttekulturen, hvor folk flest I Norge fikk seg en liten hytte.
1: Okay. Det må jo, det bursdagsbarnet som svarer først, eller?
2: Ja,
1: det må jo være hytte som kom først. Eller nei, for sånn som det har vært mange steder, det jo sånn at man bygger skiheis, og så bygger man hytter etterpå. Man sier, her blir det skiheis, vi bygger skiheis, og så kjøper folk...
2: Du tror ikke det fantes en eneste jakthytte før skiheisen, på en måte?
1: Og så kjøper folk hytter fordi det skiheis der. Når du spør selvfølgelig, var det jakthytter også? Nei, det må være hytte.
3: Ja, for altså, jakthytter, nå snakker vi om en norsk vanlig hytte som en familie drar til I helga.
1: Du har en app så du kan sende varme opp badet før du kommer og sånn.
2: Det må, men familiehytter jo også, jeg hadde jo en familiehytte, og det var jo en gammel jakthytte på en måte.
3: Ikke sant, du kommer fra en rik familie, eller det kommer vi tilbake til I svaret.
2: Nei, det med utedo og hele pakka på en måte.
1: Jeg føler at det riktige svaret hytte.
2: Ja, da går jeg skiheis da.
3: Du går for hytte, Kjetil?
1: Jeg går for hytte.
3: Og hvorfor tar du skiheis, Ellen?
2: Bare for å si noe annet enn Kjetil.
3: Ja, ok, det jo en litt dårlig taktikk, men kanskje det funker I dag. Det funker I dag. Norges første skiheis kom først, den kom I 1938. Da fikk vi satt opp, eller norsk skitrekk, da vil man kanskje ha kalt det I dag. Ja. Men det ble åpnet I Tryvannskleiva I januar 1938.
2: Oslo!
1: Ikke sant? Hvor det fortsatt et herlig skisenter.
3: Og så tok det jo litt tid da, ut på 1960-tallet, da hadde Norge hytt. Boom, som det heter. Wow. Fordi før det så hadde vi liksom hatt rike folk med landsteder og eiendommer utenfor byen. Men det er jo ikke folk flest, det jo ikke nordmenn flest. Nordmenn flest, de fikk seg hytte på 60-tallet. Og det var faktisk sånn at det var fordi at da hadde man fått ferielov, og alle hadde bil. Så man kunne faktisk komme seg på hytta, og man hadde fri til å dra på hytta. Og så var det 15 000 hytter som ble bygd I året på slutten av 60-tallet. Så det var helt voldsomt.

0: har testet den norske VM-feberen I går kveld.
1: Har du vært ute på I parken og sett på fotball på storskjerm?
0: Jeg har vært og sett fotball på storskjerm, og nå fant jeg ut av hvorfor jeg ikke jeg måtte gå etter første omgang. Jeg gikk etter første omgang.
1: Men det var en morsom åpningskamp, kjempestemning på svære stadion, og det må jo ha vært fint I parken I går.
0: Ja, Mexico mot Sør-Afrika, sol I parken, men når første omgang var ferdig så tenkte jeg, nei, dette orker jeg ikke mer av likevel. Jeg skal snakke mer om det ganske snart.
2: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefonen, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
11: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
12: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
13: To tenåringer på 17 og 18 år pågrepet etter at en mann I 40-årene ble slått og ranet I Halden I går kveld. Mannen ble fratatt en sekk, og politiet sier de derfor vurderer hendelsen som ran. Begge tenåringene fra Halden. USA har skutt ned to iranske angrepsdroner I Hormuz-stredet. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe skip I stredet, sier en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Senest I går kveld hevdet Donald Trump at en avtale med Iran nært forestående, men Iran har gått ut og sagt at det ikke stemmer. Det begynte å brenne I en russebuss på E18 I Horten tidlig på morgenen I dag. Det har ført til at det mange russ I veibanen, så politiet ber folk følge med, men det skal ikke være personskader. Veien stengt I nordgående retning. Det blir ingen streik I anleggsbransjen. I natt ble NHO Byggenæringen og Norsk Arbeidsmannforbund enige I lønnsforhandlingene. Partene kom til enighet I 15:30 etter en vanskelig mekling, skriver NTB. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner mer I timen. Den andre kampen I årets fotball-VM nå ferdigspilt, og kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia endte 2-1. Neste kamp I VM Kanada mot Bosnia-Herzegovina, som spilles I kveld. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: det var bare influensere der, og masse folk som hadde kledd på seg høye hæler, og, og masse menn som bare pratet med hverandre. Folk sto jo nesten ikke og så på skjermen i det hele tatt.
3: Hva er det du sier?
2: Ja, nå var jo jeg på et område da, hvor det var veldig mye sånn, hvor det var mye folk som var
3: invitert. Du har gått på vippen, ja. og er overrasket over at det er influensere og folk som er mer opptatt av seg selv enn fotball.
2: På vippen så bryr ikke folk seg om fotball. Og når første omgang da var ferdig, tenkte jeg, ja, nå drar jeg heller hjem, og så sover jeg, så kommer jeg med på sendingen i morgen.
3: Jeg tror kanskje du må prøve dette. Jeg gikk ikke helt opp dette konseptet, fordi du har vært på vippen og ikke synes at det svarte helt, at det ikke var helt sånn huligan-stemning der.
2: Så mitt råd da til deg som hører på, at hvis en venn av deg nå sier sånn, hallo, vil du være på vippen i dag for å se fotballkamp? Vet du hva? Jeg anbefaler å heller gå på pub.
3: Du vet du er fra Bærum.

0: må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more. Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
13: Nei.
12: Nei, ikke jeg.
14: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
16: Rockeklassikere.
17: Hi rockers, this is Billy Idol.
18: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
19: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
3: P6 Rock.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: VM-festen og fotball-VM i gang, og alle gleder seg. Eller nei, alle gleder seg ikke. Produsent Niklas von Schindlo blant de som ikke gleder seg.
2: Gleder meg ikke, derfor har jeg opprettet VM-fri zone her nå, så nå skal vi ikke snakke noe mer om VM. Det vi skal snakke om ha med noe livsråd til såpeserieavhengige. Og dette en helt ekte greie. Det veldig mange som sliter med dette, avhengighet av såpeserier. Jeg har funnet en case, som vi kaller det vi journalister. Det Snefrid fra Snefrid og Erik, hvis dere husker de. De med i Viaplay-serien Skjærgårdsfeber nå for tida.
1: Fantastisk, og de snakker jo, de har jo aldri snakket sammen. De snakker jo ved siden av hverandre hele tiden.
2: De veldig morsomme å følge med på. De jo kjent fra Ja, vi elsker camping, men det som har fulgt med på nå da, Skjærgårdsfeber og Snefrid spesielt. For jeg og hun, vi har noe til felles.
3: Jeg sitter og ser på Home and Away.
2: Hun sitter og ser på Home and Away.
4: Altså, dette den serien man så på når man gikk hjem fra skolen.
2: Helt riktig, Ellen. Og det en serie som lett å bli hektet på. Her forteller Snefrid litt om hva som skjer i Home and Away for tiden.
3: Og så har hun vært sammen med han, og så var han sammen med Anne, og så skulle hun hevne seg, og så skulle hun prøve å drepe henne da. Den kidnappet han, vet du. Hun var jo et sånn psykopat, tror jeg hun var.
2: Ja, mye psykopat-episoden jo de beste episodene av Home and Away, selvfølgelig. Snefri, så skjønner at du blir hektet. Men man må passe på så man ikke blir avhengig, for det går ganske fort, altså. Her Snefri og Erik ute på en deilig båttur.
3: Det er klokka over 4, alt. Nå
2: er klokka 4, så da begynner serien min. Og det her problemet begynner, ikke sant? Hver dag klokka 4 så skal du hjem og se den serien din. Og etter hvert så begynner det å komme litt hinder for det du gjør i livet ditt. Fordi Erik og Snefrid, de jo på vei til en hytte som de har leid. Og Erik prøver liksom å holde praten i gang. De har 35 års bryllupsjubileum. De skal feire og kose seg. Og han prøver å få kontakt med henne bak i båten da hun har satt seg ned. Og ja, han får ikke så veldig god respons.
3: Jeg ser på hånden og vei hjem nå.
2: Han får ikke noe svar. Hun helt sånn låst. Og så når han på en måte prøver å snakke med henne om oss, så fint det her borte, så forteller hun bare om hva som skjer i Home and Away. Og dette et problem, og nå har de kommet helt fram til hytta på slutten her, og jeg synes det litt trist når Home and Away kommer i veien for livet selv. Hør på dette.
5: Du har vært så koselig, tror du, Snefrid?
3: Jeg ser på hånden og meg.
5: Ja.
2: Og dette her kjenner jeg meg veldig enig, for da jeg gikk på videregående, så var jeg helt avhengig av Home and Away, og når noen spurte meg, Niklas, blir du med ut og bade etter skolen i dag? Sorry, jeg må se på Home and Away, sa jeg. Så vet du hva, mitt råd fra en såpeserieavhengig til en annen, Snefrid, du må bare kutte det cold turkey, slutt på dagen og bestemme deg for at livet viktigere enn en såpeserie.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Krigen i Iran over, det sa Donald Trump på et digitalt valgkampmøte i natt.
2: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it.
1: Det sier altså Trump, som også i går sa at en fredsavtale nær. Det har han sagt flere ganger tidligere, men Iran nekter for at det tilfelle. To tenåringer på 17 og 18 år pågrepet etter at en mann i 40-årene ble slått og ranet i Halden i går kveld. Mannen ble fratatt en sekk, og politiet sier de derfor vurderer hendelsen som ran. Begge tenåringene fra Halden. Det blir ingen streik i anleggsbransjen. I natt ble NHO Byggenæringen og Norsk Arbeidsmannforbund enige i lønnsforhandlingene. Partene kom til enighet i 15:30 etter en vanskelig mekling, skriver NTB. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner mer i timen. Norske supportere setter denne helga kursen over dammen for fotball-VM i USA. Landslaget spiller åpningskampen i Boston tirsdag kveld, og det ventet opp mot 10 000 nordmenn i byen, blant annet forsanger i supporterklubben Oljeberget, Halvor Visteberg.
3: Man må jo ha med seg et godt utvalg med drakte, slag, megafon og par bøttehatter, en liten vikinghjelm, horn.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen og riktig, riktig god fredag. Endelig så det helg, og vi koser oss stort med det I studio her. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Så må vi også si gratulerer til verden som I dag kan få sin første billionær.
1: Billionær?
0: Det så mye penger og så mange nuller og så mye rikdom at det nesten helt ufattelig å sette seg inn I.
1: Altså, det billionær. Altså, du har millionær. Milliardær, og så kommer billionær.
0: Billionær, og dette I dollar også. Jeg tror en billion en million millioner. Og det Elon Musk som I ferd med å bli så rik. Selskapet hans SpaceX skal på børs, og litt avhengig av verdien på aksjene, så kan han altså bli verdens første billionær I dag.
1: 12 nuller, eller?
0: Hva ville du brukt en billion på?
1: En billion får man ikke til å bruke opp, tror jeg. Jeg tror, vet du hva? Gi meg oppgaven å bruke opp en billion, da går verden under, på en måte. Altså, da gjør du bare ting som gjør verden veldig skitten, tror jeg.
0: Jeg har prøvd å regne på dette, regne seg om til kroner, telle nuller, få kontroll på billions og billioner og sånn.
1: Ja, ja.
0: Og tror jeg har kommet til at hvis du skal klare å bruke opp alle de pengene, så må du bruke 10 millioner kroner om dagen I 3000 år.
1: Altså, det går ikke. Hva skal han med alle disse penger?
0: Han skal vel kjøpe

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Gratulerer med dagen, kjære Kjetil Hugin.
2: Tusen takk, tusen takk, tusen takk.
1: Livets beste bursdagssang fra Olga her.
2: Du tenker jeg har blitt såpass gammel at dette er bursdagssangen som trengs i dag?
1: 100%, du er jo da blitt 54 år, Kjetil.
2: Oi.
1: Og den 25. februar 2026 så fant jeg ut av hva du skulle få i gave.
2: Hvorfor på den? Hva skjedde på den dagen?
1: Akkurat 25. februar 2026 så sa du noe i dette studio her, hvor jeg tenkte, ja vel, da skal du få det i gave. Så nå kan du bare glede deg litt til, for jeg har ventet i mange måneder med å gi deg denne gaven.
2: Skjønner jeg ikke, nå prøver jeg ordentlig å tenke hardt her, og skjønner ikke hva jeg har sagt, eller hva du har funnet på.
1: Det har jeg 100% regnet med at du ikke skal skjønne, men straks skal du få svaret.
0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Bonjour, la mer, amour.
12: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
14: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid. We
18: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
21: Ja, hallo.
22: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
21: Ja, ser det greit ut?
22: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
21: Nippelpløs?
22: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er noen klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
21: Å, såpass, ja. Er det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
22: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
21: Ok.
22: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Tjallabais.
21: Hva?
23: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: YouTube, som var lett og lett siden midten av 80-tallet. Du fikk de her på P6 Rock. God morgen, god fredag. Frank Zappa på gang, og så det snart finale i Brennheite spørsmål. Lista ligger ikke fryktelig høyt denne uka her.
1: Så det gode muligheter til å stikke av med middag for to, verdi 3000 kroner, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms med kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
3: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Her ute finner du roen.
6: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett. Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
13: Åh, sikkert kjempedyrt.
12: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
16: I Trondheim slår nå politisjefen alarm om kriminelle barn. Gjennomsnittsalderen blant anmeldt ungdommer i Trønderbyen har falt til under 15 år, viser tallet Klassekampen har fått. Det dreier seg om voldssaker og vinningskriminalitet, og tallene bekymrer politiet veldig. Krigen i Iran over, det sa Donald Trump på et digitalt valgkampmøte i natt.
17: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it.
16: Det sier altså Trump, som også i går sa at en fredsavtale nær. Det har han sagt flere ganger tidligere, men Iran nekter for at det tilfelle. Politiet rykket sent i går kveld ut til en mulig knivstikking i Bergen, og en person sendt til legevakt for behandling. En person mistenkt og sitter i arresten, ifølge politiet kjenner de to hverandre fra før. Norske supportere setter denne helga kursen over dammen for fotball-VM i USA. Landslaget spiller åpningskampen i Boston tirsdag kveld, og det ventet opp mot 10 000 nordmenn i byen, blant annet forsanger i supporterklubben Oljeberget, Halvor Viste Berg.
13: At man må jo ha med seg et godt utvalg med drakte, slag, megafon og par bøttehatter, en liten vikinghjelm, horn.
16: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
18: Dette er God morgen
15: med Ellen og Kjetil.

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Jeg har laget en fotball-VM-inspirert topp 3-liste. VM jo I gang, åpningskamp I går mellom Meksiko og Sør-Afrika. Det var jo dramatisk med lekkere mål og dramatikk og tre røde kort.
3: Yep.
2: Over 1000 fotballspillere med I VM. Vanligvis blir de rangert etter hvem som best og dårligst. Jeg har rangert dem på en annen måte. Topp 3 VM-spillere med morsomme og litt barnslige navn.
3: Ja. Hvis ikke Pick kommer nå, så blir jeg overrasket.
2: Har du sett hvilket lag spiller han på?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg bare sjang ut det som alltid dukker opp.
2: Så det noen av navnene som kanskje uttales ikke helt sånn på originalspråket, men på norsk så uttales det på den måten som gjør at de kommer med på lista. På tredjeplass, full krig fra Tyskland.
3: Nei, du tuller du.
2: Han heter Niklas Fullkrig.
3: Heter han Niklas Fullkrig?
2: Niklas
3: Fullkrig. Og fra Tyskland. Det ikke helt heldig det, eller?
2: Og du skjønner jo at når du møter han på banen, så ligger du tynt han. På andre plass, topp 3-lista VM-spillere med morsomme navn.
3: Ja.
2: Rangel fra Meksiko. Sier du fortsatt rangel? Det noe kidsa bruker?
3: Det veldig lenge siden jeg har hørt ordet rangel, men det var jo overraskende gøy.
2: Jeg fikk høre det da jeg var liten. Skal du på rangel igjen nå, Kjetil?
3: Det sier litt om hvor gammel du Skal du på rangel?
2: Og på første plass, topp 3-lista, VM-spillere med ganske morsomme navn. Shithole. Gadwin Shithole, som... Det jo litt gøy. Og hvordan gikk det med Shithole I den første kampen I går?
3: Det lurte jeg på.
2: Han ble utvist.

0: at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
1: Du kødder med meg nå.
0: Nei,
1: du lå der til den jobben i Trondheim.
0: Ja, jeg gjorde faktisk det.
1: Ok, og det føltes bra liksom?
0: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
1: Ja.
0: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
1: Ja.
0: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
8: Hallo?
9: Halla, du fører fra verste her. Vi har sett på bilen din.
8: Ja, hvordan ser du?
9: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjærlet da, så du kan tenke deg.
8: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
9: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
8: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
9: Nei, jeg trenger ikke å høre med noen andre. Det går fint, det.
8: Nei, men jeg kan vel høre med noen
9: andre.
8: Nei, men du.
9: Ses
8: du
9: helt her?
8: Nei, men
10: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
12: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
12: Ja, det også. Hos Prinsess.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: As the station identification from Trey Cool's Green Day.
15: P6 Rock.

0: brennheite spørsmål.
1: Det fredag, og det finale I brennheite spørsmål. Ole Kristian fra Lillestrøm, han leder med 11, og nå klar for ukas siste utfordrer.
2: Eneste regel, det ikke lov til å si, jeg vet ikke. Vi har med siste utfordreren, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Sissel Marit.
2: Sissel Marit, hvor gammel du?
3: 46.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Østre Slidre I Valdres.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt kommer Norge I VM?
3: Åttendelsfinale.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Edderkopp.
1: Hvor pen synes du selv at du på en skala fra 1 til 10?
3: 12. 10.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Eldstemann I huset.
1: Om hva da?
3: Pålegg på brødskiva.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: En boomerang.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 3.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: En real ørefik.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Permanent.
1: Kan du et annet språk?
3: Engelsk.
1: Bevis det.
3: I know how to speak English.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Donald Trump og fruen.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Vinne I lotto.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
3: Kjøpte kjøttdeig.
2: Har gjort kupp på kjøttdeig, Sissi?
3: Ja, 2 for 60 på Coop, det ikke det da?
2: Det søren meg ikke dårlig. Oi, oi, oi, oi, jeg må samle meg litt, jeg skal vi se hvordan dette her gikk da, Sissel Marit. Du måtte altså svare på minst 12 spørsmål for å vinne denne ukens brennheite spørsmål.
3: Ja.
2: Har du en god følelse?
3: Nei.
2: Ei, ei, ei, fordi Sissel Marit, du svarte på 30!
3: Grattis!
2: Ja, da vinner du. Så nå kan du kjøpe kjøttdeig på full pris hvis du vil.
3: Det var ikke småtteri. Herregud, så artig.
1: For en start på helgen.
3: Ja, det lønner seg å være rappkjeftet, tydeligvis.
2: Absolutt, absolutt.
1: Hvem skal du ta med deg til å spise?
3: Du, det må bli svigerinna med trure, eller ja, kanskje.
2: Vet du hva, det hørtes helt nydelig ut.
3: Ja, så bra.
2: Og så må du ha en nydelig, nydelig helg.
3: Jo, takk, like så.
2: Tusen takk, ha det bra.
3: Ha det.
1: Og så, dette var gøy det.
2: Ja.
1: Skal vi gjøre akkurat det samme igjen til uka?
2: Yes.
1: Ja. Ja, vi skal gjøre det til uka, og du kan bli med, da må du bare melde deg på. Send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Norsk og internasjonal presse har publisert nesten 50 000 saker som omtaler Marius Borg Høiby siden han ble pågrepet i august 2024. Det viser tall P4-nyheten har fått av Retriever. Bare halvparten av alle barnefamilier som søker på ferietilbudet til Røde Kors får plass. Denne sommeren arrangerer de 65 gratis ferieopphold over hele landet, der totalt 3300 personer får delta, og generalsekretær Grete Herlovsen sier pågangen er enorm.
2: Vi skulle gjerne ha doblet kapasiteten vår. Vi hører om barn som forteller at de etter å ha vært på ferie for alle endelig kommer tilbake til skolen og kan tegne ferien sin uten å tegne leiligheten som de bodde i fra før.
1: I Trondheim slår nå politisjefen alarm om kriminelle barn. Gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer i Trønderbyen har falt til under 15 år, viser tall Klassekampen har fått. Det dreier seg om voldssaker og vinningskriminalitet, og tallene bekymrer politiet veldig. Det er full klistremerkefeber til VM. Panini-heftene som skal fylles med 980 klistremerker av alle fotballspillerne som deltar i mesterskapet rives ut av butikkhyllene. Og Nordli i Stavanger har opplevd at det kommer inn voksne som vil kjøpe med seg 150 slike sjupakninger med klistremerker på en gang, melder Stavanger Aftenblad. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen, endelig så fredag, og endelig fotball-VM i gang, og endelig også Mia Hundvin tilbake på besøk hos oss.
1: Det var koselig, takk.
0: Velkommen, aktuell med Sportsdesken Brenner, og så skal du til USA.
1: Ja,
0: hva skjer?
1: Jeg skal det. Jeg har vært så flink. Jeg har liksom sett på spillerne som sier at de kan ikke glede seg for mye, for de har jo visst siden november at de skal spille et VM, og folk har overtenning, og jeg har klart også for min egen del å holde det helt sånn ned. Okay, så skal jeg til VM, men nå. Ja. Jeg skal det. Nå fikk jeg frysninger.
2: Ja.
1: Tenk at du som en håndballlegende er så nørdete når det kommer til fotball.
2: Jeg vet det, og jeg har alltid vært det.
1: Og jeg er skjult, og jeg har jo sett mye mer fotball enn jeg har sett håndball.
2: Har du?
1: Ja!
0: Hvordan tror du det går med Norge?
1: Jeg tenker jo at nå har vi såpass overtenning her, ja. og så står Sole Solbakken og sier ja, god sjanse mot Irak, helt grei mot Senegal, Frankrike favoritter, og prøver å roe det ned. Det ikke så veldig lett når de utkledd som vikinger og kriger rett bak der. Så forventningene er jo gigantiske nå, så jeg synes det synd på dem. Ja. Så jeg tror at kvartfinale er mulig, men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot. Så det er jo liksom dagsform også.
2: Og så det viktigste spørsmålet alle, Mia. Hvordan står det til med roingen?
1: Nei, fuck at den.
2: Ja, men du skal jo på stadion, du skal jo ro.
1: Jeg føler vi står i Norge ved et skille hvor vi må eie all viking-estetikk. Absolutt. Vi må eie roing, vi må, for ellers så blir vi så negative. Men jeg, akkurat den, nå har han også kommet ut med video at man ikke bare skal ro med armene, men det er viktig å ro med ryggen.
2: Absolutt.
0: Du får bli profesjonelle ro-treder. Olav Tufte skal lære oss å ro. Liksom.
1: Ja, riktig. Altså, jeg husker jo Island EM 2016. De kommer inn som en liten søt nasjon. Herregud, ikke tenk på oss. Ja, ja. Og så klinker de så jæskla til. Alle elsker de. Mens vi kom, nå det lagbildet med det norske flagget, ja. Nå har det gått viralt. Altså alt går viralt som Norge og NFF finner på. Så NFF har jo så sinnssykt selvtillit. Ja. Så sånn promotering, sånn kynisk promotering, der har Norge vært gode. Nå gjelder det bare at nei, jeg hørte
2: så
1: det.
2: Så du kommer ikke til å ro før vi leverer resultater, hører jeg her nå. Er det sykt?
1: Jeg roer meg vekk for å svare på spørsmålet ditt.
2: Det gjør jeg. For her, en liten ro da. En liten ro. Hvordan?
1: Pip!
0: Vi har besøk av Mia Hundvin, og vi skal snart snakke om noe som er enda viktigere, for meg i hvert fall, enn VM i fotball.

0: Våkn opp! Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: God morgen, god fredag. Mia Hundvin er i studio. Veldig hyggelig, Mia.
2: Å, det er hyggelig. Alt er hyggelig å være her.
1: Ekstra hyggelig at du ville komme hit for å gratulere meg med dagen i dag.
2: Ja, så klart det er. Gratulerer med dagen. Men elsker du bursdag?
1: Ja, det er litt sånn ambivalent i forhold til bursdag. Ja, ja. Men du er jo veldig glad i bursdag, skjønner jeg.
2: Hæ? Det er, men ambivalent er jo også et riktig ord, men jeg tror jeg er med. Jeg synes, jeg vet at det er veldig sånn, ikke troverdig da, når jeg sier at jeg liker ikke oppmerksomhet på bursdager. Så hvorfor holder ikke du kjeft opp hvis ikke du liker bursdager og sånt og oppmerksomhet? Men akkurat den har blitt sunget for. Ja. Er kanskje det verste jeg vet.
3: Kanskje vi skal vi synge litt for Kjetil?
2: For det er gøy.
3: La oss synge litt for Kjetil.
1: Det er noe av det verste.
3: Ja. Nå blir han rød i ansiktet.
1: Jeg kan tenke meg.
4: Ja. Ja. For deg så fyller det tår av deg. Vil vi gratulere? Hei!
3: Ja, veldig, veldig, veldig fint. Og nå blir han altså så rød i toppen.
1: Men du har jo, jeg har jo liksom tilfeldig tall i dag. Du har jo stort tall til neste år.
2: Å fy faen.
1: Har du begynt å forberede?
2: Men det er ikke meg du skulle handle om bursdager.
1: Men det er du som er invitert som gjest hit.
2: Ja, og det er du som har bursdag, Kjetil.
1: Tross alt du som er hedersgjesten, Mia. Har du planlagt den store feiringen?
2: Nei. Jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil ikke ta del i det. Ingenting. Ja, så blir jeg eldre da med tall og sånt. Men jeg skal si, jeg synes ikke... Sånn, å bli gammel er kjipt. Det er bare så rart det tallet.
3: 50. At det vokser og vokser?
2: Ja.
3: Ja, for du blir 50.
2: Jeg blir 50.
3: Det synes jeg er overraskende. Du holder deg godt da.
1: Hvem skulle trodd?
2: Ja, hvis dere hadde kommet inn her, hvis jeg hadde kommet på besøk nå, dere blindsider meg med å snakke om 50-årsdag, og så skulle du sagt sånn, ja, ikke 60 altså.
3: Jeg trodde du skulle si, når du skulle si stortall, jeg trodde du skulle si 40.
2: Get out of here. Kjøper ikke det et sekund. Slutt å snakke. Slutt å snakke.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
7: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Fix and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
5: men,
12: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også. Ice.
13: Slett med eget nett.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
16: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
17: Sikkert flere millioner.
13: Ja, eller kanskje milliarder.
17: Ja, sikkert.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei.
21: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
24: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
25: This is James from Metallica.
26: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Vi har en fast og herlig spalte her i God morgen med Ellen og Kjetil, som vi utsetter deg som hører på for hver eneste dag, og vi tenkte at det er jo noe vi også kan bruke på en del av de kjære gjestene våre som stikker innom.
3: Brennheite spørsmål.
4: Forrige som fikk prøve seg var jo Trine Lise Olsen, svarte på 10 spørsmål i Brennheite sommerspørsmål. Men vi har med en deltaker i dag, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Mia Hunven, og er dette en konkurranse?
4: Ja, ja, om å gjøre å svare på flere 10 spørsmål. Mia Hunven, hvor gammel er du?
5: 49.
4: Og hvor kommer du fra?
5: Bergen.
4: Her kommer spørsmålene.
2: Hva er ditt favoritt sommersted?
5: Kauai.
2: Hvem var din første sommerflørt?
5: Chris Bradshaw.
2: Hvorfor ble det slutt?
5: Amerikaner.
2: Fotball-VM eller håndball-VM?
5: Fotball-VM.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
5: Åttendels.
2: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
5: To.
2: Hva slags insekter er du mest glad i?
5: Glad i? Ok, edderkopper.
2: Kommer du til å bue på Donald Trump under VM?
5: Hvis jeg ser han, hell yes!
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
5: Jeg tar med meg Erik Solbakken, jeg.
2: Hvem vil du absolutt ikke ta med deg?
5: Terje Larsen.
2: Hvilket sted?
4: Og der er tiden ute. Hva er gærlig med Terje Larsen?
5: Åh, han er jo bysbarn også.
2: Og Donald Trump da, hvordan ser du for deg at du skal hvordan blir buingen?
5: Jeg så han for første gang for en sittende president kamp på en sånn NBA-finale, for det er Knicks i New York, ja. A-final, ja. Og folk har gått amok. Ja. Så kom han, jeg vet ikke om dere har sett dette klippet, som er altså så intens, det er skriking, du trenger ikke sånn boo, det bare, de bare skriker fuck off, altså de er gal. Yes. Så her er det mange alternativer å vei til målet.
4: Men dette var jo en konkurranse, Mia Hunvin, du konkurrerte altså mot Trine Lise Olsen, som har svart på 10 spørsmål, og du svarte på 10 spørsmål.
5: Ja,
4: det ble litt okay. Mellom damene.
2: Det er helt close.
5: Det er greit.
2: Du må ha riktig god tur til USA, og veldig hyggelig at du kunne stikke innom oss på veien.
5: Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Dere håper dere får ferie en eller annen gang da.
4: Jo, det er snart da. Plutselig er det ferie.
5: Ok,

0: Min baby, hun dro av sted en fredag morgen sammen med De Lillos. Du fikk en her på P6 Rock. God morgen, bossen på gang, More Than A Feeling, og så blir det Afrika fra Toto, og vi ganske hypp på å dele ut en tusenlapp til deg som hører på.
1: I god morgen, duellen. Alt med å gjøre er å slå Kjetil, eller meg som heter Ellen, og så må du melde deg på kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei.
5: Hei du.
6: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
5: Hæ?
6: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
5: Ikke sant?
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere. Der.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
20: Elektroimportøren.
21: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
22: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
23: Jentene mine, skål!
24: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
23: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
24: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
22: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
25: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
26: Allerede om 6 år vil det være flere eldre enn unge i Norge, viser den nye befolkningsfremskrivningen til Statistisk sentralbyrå.
27: Ja, så det en viktig trend at befolkningen blir eldre, og allerede i 2032 så vil vi få flere gamle, altså de som over 65 år, enn unge her i landet, altså de som under 20.
26: Det fortalte forsker Sturla Løkken. Norsk og internasjonal presse har publisert nesten 50 000 saker som omtaler Marius Borg Høyby siden han ble pågrepet i august 2024. Det viser tall P4-nyheten har fått av Retriever. Politiet i Bergen rykket ut etter meldinger om at det var avfyrt skudd med våpen ved Damsgård. De har kontroll på 2 personer. Ingen skadet. De har funnet et gassvåpen på stedet. Bare halvparten av alle barnefamilier som søker på ferietilbudet til Røde Kors får plass. Denne sommeren arrangerer de 65 gratis ferieopphold over hele landet, der totalt 3300 personer får delta, og generalsekretær Grete Herlovsen sier pågangen er enorm.
0: Vi skulle gjerne ha doblet kapasiteten vår. Vi hører om barn som forteller at de etter å ha vært på ferie for alle endelig kommer tilbake til skolen og kan tegne ferien sin uten å tegne leiligheten som de bodde i fra før.
26: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Yeah! Dette er God morgen.
25: Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Litt tidligere denne uka her, så var du med en kompis på visning, Ellen. Og Absolutt. Gjorde deg noen refleksjoner av folk som på visning.
2: Ja, det var gutter, de strenge på visning for å få ned prisen og litt sånn bife litt med eiendomsmeglene nesten. Det om å gjøre å ha rett i leiligheten.
1: Ja, det din.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: konkurrere mot en av oss i studio, og hva vi skal konkurrere i, det skal vi få et hint til nå, for det pleier produsenten vår Niklas å fortelle.
3: Det noe som må pakkes inn.
2: Noe som må pakkes inn er hintet til kategorien i dag. Så vil du da konkurrere mot Ellen, eller meg som heter Kjetil?
4: Jeg kan ta Ellen, nei.
2: Ja, den god. Ellen som blir pakket inn i dag, vi er snart i gang, følg med. Eller pakket ut.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
2: Ja.
1: Og det var greit liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
1: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
1: Nei.
3: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
6: Vi hørte Prinsess med sommerflørt.
2: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
6: Ja, akkurat som Prinsess og gode tilbud.
2: Ja, ikke like romantisk kanskje?
6: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
2: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Prinsess.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud.
12: Yeah!
13: Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
17: Tilbake til de største rockklassikerne.
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
1: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Vi kommer jo ikke unna at du har bursdag i dag, Kjetil, og folk har jo selvfølgelig sendt inn hilsener på vår Instagram. Der heter vi God morgen radio. Ja, du som hører på nå kan gå inn og hilse til Kjetil der.
3: Vi er veldig hyggelige. Det er jo morsommere å ha bursdag etter at sosiale medier ble funnet opp,
2: for ja,
3: som husker tiden før det også.
2: Elin skriver, gratulerer med dagen, og takk for at du lager så god radio som jeg hører på hver morgen.
3: Å, tusen takk, Elin.
2: Det er koselig. Strikketrine, hun har slengt på masse emojis med bursdagkake, norsk flagg, champagneflaske. Gratulerer med dagen, Kjetil.
3: Du blir heller aldri for gammel for emojis i bursdaghilsener.
2: Nei, nei, nei. Vi har vaktmester Terje, og han tror jeg tenker at vi er flere med bursdag. For han skal gratulere med dagen, Kjetil, og så fotball-emoji selvfølgelig, og en ballong. Og så hipp, hipp, hurra for dere. Så.
3: Ja, nei, men det går jo at en av bursdag, og gratulerer til
2: oss alle.
3: Ja, hva synes du for at vi har noe som er verdt å gratulere med også?
2: Harald og Gren sier gratulerer med dagen, og det er flere altså, så du må gå inn på Instagrammen vår i løpet av dagen og gå inn og takke der, og så vil jeg si kjære deg som hører på, ja, takk for at du sender i meldinger, det er jo veldig koselig.
3: Veldig hyggelig at du hører på også. Vi skal ta helgen nå.
2: Ha en nydelig helg.
3: Ha det bra.

0: klokka 9. Nå blir det P6-nyheter.
1: Allerede om 6 år vil det være flere eldre enn unge i Norge, viser den nye befolkningsfremskrivningen til Statistisk sentralbyrå.
2: Ja, så det er en viktig trend at befolkningen blir eldre, og allerede i 2032 så vil vi få flere gamle, altså de som er over 65 år, enn unge her i landet, altså de som er under 20.
1: Det fortalte forsker Sturla Løkken. En mann i 40-årene er nå tiltalt for å ha voldtatt en kvinnelig student i en taxi i Oslo tilbake i 2012. Det skjer etter at politiet nesten 14 år senere har sporet opp mannen med et DNA-treff fra ny voldshendelse i 2024, skriver Avisa Oslo. Den tiltalte mannen nekter straffskyld. Politiet i Bergen rykket ut etter meldinger om at det var avfyrt skudd med våpen ved Damsgård. De har kontroll på 2 personer. Ingen er skadet. De har funnet et gassvåpen på stedet. Det vil komme mye nedbør i Finnmark og Troms i dag og inn i helga. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred, men advarer om at det kan oppjusteres til oransje nivå. Nordmenn har troa på Norge i fotball-VM. Norge er nummer 9 på oddslista over VM-favoritter hos Norsk Tipping, men over halvparten av alle som har satt penger på hvem som vinner VM, har satt pengene på Norge. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Jeg har fortsatt øresuset etter en møte med Foo Fighters på Unity Arena på onsdag. Herlighet for en konsert. Vi har mye godt som kan kanskje pense deg inn på gode konsertopplevelser. Det blir Depeche Mode, Creedence Clearwater Revival, og har du vært på konsert med Ronnie James Dio, ja, da vekker nok dette minner.

0: største rockeklassikerne fredag morgen, kan vi vel konstatere at du fortsatt på P6 Rock, og vi har jo sagt at du må gå inn nå i Lyden av Norge-appen nå i en uke til og fortelle oss om ditt aller beste Bon Jovi-minne, for det Bon Jovi-minne kan nemlig sende deg til London sammen med en du vil ha med deg, få hotellopphold og ikke minst da selvfølgelig dra på Wembley Arena for å se Bon Jovi i september. Og Morten fra Hadeland, han har vært på konsert og fått spist opp maten sin.
1: Hei du, det Morten Molen. Jeg var på Bon Jovi i, mener det var i 89. Det som var litt snedig var at det var meg og Ronny, kompisen min. Vi var vel ikke mer enn 13 år, så skulle vi kjøpe oss en liten pølse, og det gjorde vi. Men der kom en ganske diger brasa, da, som vi sier på Hadeland, og tok en diger bit av pølsa mi. Og jeg ble helt sjokkert, og Ronny holdt på å lese hjel, men vi tenkte liksom, vi tørte ikke gjøre noen ting den gangen. Men hadde jeg møtt på den fyren som tok pølsa mi den gangen, så tror jeg kanskje han hadde trekt tilbake den pølsa. Altså. Bitte lille fyren på 13 år, som kanskje har blitt dobbelt så stor som han nå, han, nei da, jeg var tydelig. Det ble sånn min at det bare, jeg kastet den selvfølgelig den pølsa etterpå.

0: største rockeklassikerne på P6. God fredag, ikke glem nå da at du har muligheten til å sikre deg en liten billett til London og Bon Jovi ved å gå inn I Lyd av Norge-appen og fortelle oss om ditt aller beste Bon Jovi-minne. Snart skal vi innom de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock, og for det så blir det Depeche Mode I radioen etter dette.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
3: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
13: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
15: Og nå, rockeklassikere.
16: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
17: Hey, this is Billy Gibbons.
18: Justin Hill.
19: And Frank Beard.

0: touch faith. De største rockeklassikerne sørger også for at man blir glad i hverandre og vil gjerne gjøre ting som gjør at man blir flere mennesker. Og neste sang, den er en sånn sang, den var så romantisk, og er det fortsatt, at man i Frankrike i perioden 1984-1985 merket en økning av antall gravide kvinner. Gruppa selv tok jo denne æren med et smil, og låta, ja, den hører du rett etter Dagen i Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
0: Vi begynner på denne datoen i 1964, for da ankom The Beatles Adelaide i Australia for sin aller første og eneste turné i Oceania. De gikk av flyet og ble møtt av anslagsvis 300 000 fans som langs en 10 mil lang rute på vei inn til sentrum hadde stilt seg opp for å møte The Beatles. Og i løpet av de neste to ukene fremførte bandet show over hele Australia og New Zealand. Dette inkluderte en tre dagers konsert i Sydney og Melbourne. Datoene var en del av Beatles verdensturné i 1964, hvor Ringo blir innlagt på sykehus med betennelse i mandlene og erstattet midlertidig med trommeslager Jimmy Nicol. Og den 15. juni så fløy Ringo Starr tilbake igjen til Sydney for å fullføre resten av

år senere så hadde Pink Floyd sin aller første opptreden på Londons Marquee Club I England. Hvor den gang det som skulle vise seg å bli deres kommende manager, Peter Jenner, var og så konserten. Og flere måneder senere så skulle Peter Jenner sammen med Andrew King signere Pink Floyd til en managementkontrakt med det britiske bandet. Og historien med Pink Floyd, ja den tror jeg nok etter dette kjent for de aller aller fleste.

Vi runder av dagen rock på denne datoen I 2019, når Radiohead stoppet et utpressningsforsøk ved å gi ut 18 timer med musikk som ble spilt inn under produksjonen av deres klassiske album OK Computer. Opptak fra denne innspillingen hadde blitt stjålet av hackere som krevde $150,000 for å gi det tilbake. Men I stedet for det så ga Radiohead ut denne innspillingen I sin helhet med overskudd til klimakriseaktivistene Extinction Rebellion. For 18 pund så kan du finne ut om vi burde ha betalt løsepenger eller ikke, sa gitarrist Johnny Greenwood I en uttalelse. Og titlen på denne utgivelsen ble Kid Amnesia.

0: God fredag, endelig fredag. Litt sånn kjedelig at det for noen av oss da var en grei sånn værmessig inngang til helgen, men ser ut at det blir ganske vått. Andre steder så blir det litt bedre. Og det som jeg sier, som farmer også alltid sa, bak skyene, Espen, der finner du både gullkorn og kråker, og sikkert en sol også hvis du leiter godt nok. Og på P6 snart, Pretenders, don't get me wrong.
1: Vi hørte Princess med sommerflørt.
2: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
1: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
2: Ja, ikke like romantisk kanskje?
1: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
2: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: Penny. Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
13: Ja.
12: Og det var greit liksom?
13: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
12: Ja vel?
13: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
12: Nei.
14: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.

Et relativt kort søk med da en robot, en ChatGPT, forteller oss at det kommer et album av U2, bekreftet da i løpet av 2026. Ingen eksakt release-dato offisielt annonsert, og per nå så har ikke dette albumet noe titel. Men det ligger en smakebit hvis nok ute av det nye albumet på YouTube. Du kan jo sjekke det ut. Street of Dreams. Videoen spilt inn i Mexico, og du får 30 sekunders smakebit. Nå, på P6 Rock, blir det flere gode rockeklassikere. Og hold deg fast, det blir om noen få minutter, blant annet Twisted Sister. Og aller først, Neil Young, Heart of Gold.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
2: Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
6: Hei, hei. I S-Banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-Banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
8: Å, 100 hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
11: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusiv kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
12: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: This is James from Metallica.
16: P6 Rock.

veldig synd at Dee Schneider først ble syk, og deretter så trakk han seg for hele 50-årsjubileumsturnéen, en turné som blant annet skulle gjeste Tons of Rock nå om bare noen få dager. Men Twisted Sister på turné, men da med en helt annen vokalist, og for helt ærlig så har ikke jeg satt meg så veldig godt inn I det, men litt trist da at det ble sånn som det ble. Snart klokka 10 på P6 Rock får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Espen Hoff heter jeg. Vi fortsetter en time til å dra lasse, vi med de største rockeklassikerne. Og nå ei dame som tar oss opp til helslaget.

0: P6-nyheter klokka, den 10.
1: Forsvaret settes inn for å hjelpe politiet i Oslo i sommer. De skal holde vakt utenfor ulike bygninger i hovedstaden, som utenfor den amerikanske ambassaden, opplyser politidirektoratet. Oslo-politiet viser til at de har fått mer å gjøre på grunn av krigen i Midtøsten og Ukraina, og de ba om hjelp for å slippe å nedprioritere viktige oppgaver. En mann i 40-årene er nå tiltalt for å ha voldtatt en kvinnelig student i en taxi i Oslo tilbake i 2012. Det skjer etter at politiet nesten 14 år senere har sporet opp mannen med et DNA-treff fra ny voldshendelse i 2024, skriver Avisa Oslo. Den tiltalte mannen nekter straffskyld. Det ble et kraftig fall for olje- og energiselskapene da Oslo Børs åpnet i dag. Det skjer etter at Donald Trump i dag tidlig sa at USA har avsluttet krigen med Iran og at avtalen skal signeres over helgen. Også prisen for olje falt kraftig. Et fat nordsjøolje selges nå for rundt 88 kroner fatet. Det vil komme mye nedbør i Finnmark og Troms i dag og inn i helga. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred, men advarer om at det kan oppjusteres til oransje nivå. Nordmenn har troa på Norge i fotball-VM. Norge er nummer 9 på oddslista over VM-favoritter hos Norsk Tipping, men over halvparten av alle som har satt penger på hvem som vinner VM, har satt pengene på Norge. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Espen Hoff,
0: som gleder seg til blant annet å spille en god låt der fra Iggy Pop. Jeg har Steppenwolf og Chris Cornell. Og aller først, en kar som bare har hits. Her er Bryan Adams.

0: Alt du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
7: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
8: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
9: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Steinsprut og ruteskift. Vi spilklass.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Og nå, rockeklassikere.
20: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
21: Hi, this is Chris from Nirvana.
22: This is Bruce Springsteen.
19: P6 Rock.
23: I'm a real wild one.
24: Wild one.
23: Wild one.
24: Wild one. Wild one.

0: Ikke glem nå å logge deg inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss om ditt beste Bon Jovi-minne. Og tro meg, det behøver ikke være minner som handler om konserter eller møter med Bon Jovi. Det rett og slett minner som kanskje har en Bon Jovi-sang som da grunnlaget for minnet ditt. Fortell oss om det I Lyden av Norge-appen.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
2: Åh, 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny bestilling.
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: God sommer, dere! God stre!
12: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Dere, er det ikke nå?
14: Skulle... Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå.
15: Nei, men nå!
16: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Angus Young from AC/DC.
20: This is Bruce Springsteen.
21: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
22: The

For en låt på P6, husker du Bond-filmen da? Jo, det var Casino Royale, og nå ventes det en ny Bond-film I løpet av 2027-28. Men hvem som skal spille Bond, det har ikke Amazon Prime, vel noen som styrer med dette her, bestemt enda. Men at det blir en ny Bond-film og en ny Bond-låt, det kan du vente deg. Snart på P6, REO Speedwagon. Og nå så blir det en god gammel traver av en rockeklassiker fra Animals.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
3: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
2: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
10: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is David Coverdale from Whitesnake.
17: P6

deilig å drømme seg litt bort med de største rockeklassikerne på P6, og det skal du få lov å fortsette med, for Silje har en bråta med gode toner som venter deg etter P6-nyhetene nå klokka 11, og I lunsjen, med blant annet en rockerebbe som kan sikre deg ukas siste to måneders via Play film og serier, eller en P6-t-skjorte. Espen Offe heter jeg, tar ikke helgen, vi høres I morgen på P6.

0: Klokken er 11, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Iran og USA skal være enige om et utkast til en avtale. Ifølge det statlige nyhetsbyrået i Iran Mer skal avtalen blant annet omfatte åpning av Hormuzstredet. I natt sa USAs Donald Trump at partene var nær en avtale. Det nå over 3 måneder siden USA og Israel gikk til krig mot Iran. Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen som tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan i Sverige. 55-åringen som ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2 nekter straffskyld. Han tidligere dømt for drap, og statsadvokaten mener det stor gjentagelsesfare. Forsvaret settes inn for å hjelpe politiet i Oslo i sommer. De skal holde vakt utenfor ulike bygninger i hovedstaden, som utenfor den amerikanske ambassaden, opplyser politidirektoratet. Oslo-politiet viser til at de har fått mer å gjøre på grunn av krigen i Midtøsten og Ukraina, og de ba om hjelp for å slippe å nedprioritere viktige oppgaver. En norsk 10-åring skal opptre med superstjerne Katy Perry under fotball-VM. Det under den amerikanske åpningsseremonien i dag at de to skal synge før USA spiller sin første kamp i VM. På sin Instagram-konto skriver stjerneartisten at 10 år gamle Tius har fløyet helt fra Norge til LA for å synge sammen med henne. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Silje Stang.
0: Riktig god formiddag, da det fredag og helg med rockerebus om litt som vanlig og helgstemning fra blant andre Beatles, Aerosmith og først ZZ Top.

0: Snart klar for Rockerebussen som vanlig, hvor du kan vinne 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte. Hvis du kjenner igjen låtene vi spiller, tar første bokstaven fra artisten eller bandet og setter sammen til et ord.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
8: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Carglass.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
12: Åh, 100 hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
14: TV 2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei.
14: Hei du.
15: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
14: Hæ?
15: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
14: Ikke sant?
16: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
21: Tilbake til rockeklassikere.
22: Hi rockers, this is Billy Idol.
23: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
24: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
25: P6 Rock.

0: Rebus.
1: I rockerebussen får du et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og så fort du har skjønt hva ordet er, så sender du en sms. Kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay abonnement eller en P6 T-skjorte. Og hintet i dag er spiller i Oslo i kveld. Her skal vi altså frem til et navn. Og dette er rebussen. Once upon a time you dressed so fine. Do the

Vi skal til løsningen på dagens rockerebus, hvor du tar første bokstaven fra banden eller artisten du hører, og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus.

0: Du hørte Bob Dylan, Yes, Ramones, Nirvana, og dette Eagles, og det blir til et etternavn, nemlig Byrne, som i David Byrne, tidligere frontfigur i Talking Heads, spiller nemlig på Picnic i Parken i Oslo i kveld. Og det klarte blant andre Terje Hansen. Gratulerer, og så tar vi en av Talking Heads største klassikere om litt.
1: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke jeg.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
3: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
4: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk kanskje?
4: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyll og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
9: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
11: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.
16: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: I'm Pierre.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

Nå til Stones. Mick Jagger var på pub i helgen i Oxford. Der satt en gjeng studenter med instrumenter, så hvorfor ikke dra en låt? Og det gjorde de jammen også. Det ble folkevisa Handsome Molly, som Joe Jagger gjorde en versjon av på soloalbumet Wandering Spirit. Og selvfølgelig var det noen som filmet det, så hvorfor ikke høre litt her?

0: fem forskjellige superhelter kommer til å pryde coveret til det nye Rolling Stones-albumet. Da snakker vi en spesial samlerutgave som kommer som vinyl. De gjør dette i forbindelse med slippet med det nye albumet Foreign Tongues, da, som ute 10. juli og har inngått et samarbeid med Marvel. Og da det altså Thor, Hulken, Spider-Man, Captain America og Wolverine som kommer til å pryde fem forskjellige utgaver av dette albumet. De for øvrig i salg bare i en begrenset periode med start da når albumet slippes 10. juli.
1: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
8: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Karglass. Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
13: Å, 100 hjertelig takk.
12: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny beställning?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
20: Dette P6 Rock.

0: Klokken er 12, og vi skal ha en nyhetsoversikt.
1: Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen, som er tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan i Sverige. 55-åringen, som ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2, nekter straffskyld. Han er tidligere dømt for drap, og statsadvokaten mener det er stor gjentagelsesfare. Iran og USA skal være enige om et utkast til en avtale. Ifølge det statlige nyhetsbyrået i Iran Mer skal avtalen blant annet omfatte åpning av Hormuzstredet. I natt sa USAs Donald Trump at partene var nær en avtale. Det er nå over 3 måneder siden USA og Israel gikk til krig mot Iran. Kronprins Haakon deltar ikke i statsrådet i dag, slik planen egentlig var. Til Aftenposten sier Slott at det er på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Kronprinsen må justere programmet sitt for å kunne være mer sammen med kronprinsessen fremover. Nå legger regjeringen fram sin plan for hvordan Norge skal få nok helsearbeidere i årene fremover. Ifølge Statistisk sentralbyrå kan vi mangle 40 000 årsverk i helsesektoren i 2040. Nå skal det lages film om frossenpizzaen Grandiosa. Filmen Bygd på kjærlighet tar for seg industrieventyret i Stranda i Møre og Romsdal, der pizzaen ble født på 1980-tallet. Det er Petter Næss som skal ha regi på filmen, og den har premiere til neste år. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: Håper du har en fin fredags ettermiddag. Vi feirer starten på helgen med noen av de største. AC/DC, Queen og først her Guns N' Roses.

0: 12. juni, hva har skjedd på denne dagen I rocken? Vel, her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Vi begynner på denne datoen I 1964, for da ankom The Beatles Adelaide I Australia for sin aller første og eneste turné I Oceania. De gikk av flyet og ble møtt av anslagsvis 300 000 fans som langs en 10 mil lang rute på vei inn til sentrum hadde stilt seg opp for å møte The Beatles. Og I løpet av de neste to ukene fremførte bandet show over hele Australia og New Zealand. Dette inkluderte en tre dagers konsert I Sydney og Melbourne. Datoene var en del av Beatles verdensturné I 1964, hvor Ringo blir innlagt på sykehus med betennelse I mandlene og erstattet midlertidig med trommeslager Jimmy Nicol. Og den 15. juni så fløy Ringo Starr tilbake igjen til Sydney for å fullføre resten av

år senere så hadde Pink Floyd sin aller første opptreden på Londons Marquee Club I England, hvor den gang det som skulle vise seg å bli deres kommende manager, Peter Jenner, var og så konserten. Og flere måneder senere så skulle Peter Jenner sammen med Andrew King signere Pink Floyd til en managementkontrakt med det britiske bandet. Og historien med Pink Floyd, ja den tror jeg nok etter dette kjent for de aller aller fleste.

grunner av dagen I rock på denne datoen I 2019 når Radiohead stoppet et utpressningsforsøk ved å gi ut 18 timer med musikk som ble spilt inn under produksjonen av deres klassiske album OK Computer. Opptak fra denne innspillingen hadde blitt stjålet av hackere som krevde $150,000 for å gi det tilbake. Men I stedet for det så ga Radiohead ut denne innspillingen I sin helhet med overskudd til klimakriseaktivistene Extinction Rebellion. For 18 pund så kan du finne ut om vi burde ha betalt løsepenger eller ikke, sa gitarrist Johnny Greenwood I en uttalelse. Og titlen på denne utgivelsen ble Kid Amnesia.

0: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
1: Å, sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom.
7: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
9: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
13: Måre som Måre.
14: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Billy Idol på P6 denne fredagen. Var med en tur på kino i helgen. Nye Steven Spielberg-filmen hadde jo premiere allerede på onsdag, og da var vår filmanmelder her. Steven Spielberg er tilbake i science fiction-sjangeren med filmen Disclosure Day, med Emily Blunt i hovedrollen, filmanmelder Einar Årvik.
1: Ja, det er jo, jeg kan kalle det sci-fi, ganske klart, men det er også en sånn noia-thriller. Vi er ikke så mye ute i verdensrommet med tidsreiser og laserpistoler, kan jeg love deg. Det er en, vi er på jorda, og vi følger da en gjeng med sånne whistleblowers. De har jobbet for en stor organisasjon som driver og skjuler for menneskeheten at det er utenomjordisk besøk da, som har vært der på jorda, aliens, liksom gode gamle aliens, kan jeg røpe. Verden fortjener å få vite, mener disse varslerne. Problemet er bare at verden står faktisk på liksom randen av tredje verdenskrig, som liksom bryter gjennom denne mediebobla da, samtidig som dette firma selvfølgelig da ønsker å skjule dette, så det er en sånn kamp om sannheten, og så er det litt romantikk underveis, og så er det litt sånn religiøse og filosofiske fabuleringer underveis også.
2: If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?
1: Disclosure Day har blitt av enkelte regnet som den beste Spielberg-filmen på 20 år, har jeg lest litt. Og da tenkte jeg, oi, det er forventninger, fordi hans to siste filmer, det var helt fantastisk, altså West Side Story og Fablemans. Jeg har nesten aldri vært bedre, spør du meg da. Det er liksom på topp 5-lista mi over Spielberg-filmer noensinne. Er han liksom på dette nivået? Jeg synes ikke helt. Det er en følelse av Spielberg litt sånn på jobb. Ja, vi kjører denne litt sånn tradisjonelle og litt naive historien gjennom Spielberg-kverna da, som jo er en fin kvern, ikke sant? Du vet det der, wow, det er noe som skjer der ute, altså denne, så at det gnistrer litt i øynene, ikke sant? Men samtidig føles det litt sånn, skal vi si, overflatisk da, og litt grann sånn planke kjørete. Og så er det ikke så lett da å være filmskaper når du konkurrerer med deg selv, når du er Steven Spielberg da. Er vi liksom på Heisommer og Indiana Jones nivå her? Nei, vi er ikke helt det altså. Men det er definitivt en anbefaling, og en film som sikkert kommer til å starte mye diskusjoner og kanskje dele publikum litt.
0: Hva blir terningkastet?
1: Nei, når det er så mye ulike tanker, Silje, da må jeg bare hente litt fra bånd og litt fra topp og alt mulig, men det ender opp med en anbefaling. Terningkast 4 fra meg til Disclosure Day.
2: Hva skal du gjøre?
3: Full disclosure to the whole world. All at once.
4: Dette er P6 Rock.

0: er i gang med å ringe opp noen av finalistene. Vi skal møte dagens finalist om litt. Om nøyaktig en uke, neste fredag, trekker vi vinneren av Bon Jovi-konkurransen.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
6: Åh, 100 hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
8: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
7: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
8: Ja, ikke like romantisk kanskje?
7: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
8: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
8: AJ Produkter Norge her.
10: Hei. Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god.

0: skal sende noen på Bon Jovi-konsert i London på Wembley med reiseopphold, og i den forbindelse er vi på jakt etter din beste Bon Jovi-historie.
1: Hei du, det er Morten Molen. Jeg var på Bon Jovi i, mener det var i 89. Det som var litt snedig var at det var meg og Ronny, kompisen min. Vi var vel ikke mer enn 13 år, så skulle vi kjøpe oss en liten pølse, og det gjorde vi. Men der kom en ganske diger brasa, da, som vi sier på Hadeland, og tok en diger bit av pølsa mi, og jeg ble helt sjokkert. Og Ronny holdt på å lese hjel, men vi tenkte liksom, vi tørte ikke gjøre noen ting den gangen. Men hadde jeg møtt på den fyren som tok pølsa mi den gangen, så tror jeg kanskje han hadde trekt tilbake den pølsa. Altså. Bitte lille fyren på 13 år, som kanskje har blitt dobbelt så stor som han nå. Han, nei da, jeg bare tuller. Det ble sånn min at det bare, jeg kastet en selvfølgelig den pølsa etterpå. Ja.

0: snart en nyhetsoversikt på P6 etter det André Gjermann som følger deg videre denne fredags ettermiddagen. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en strålende helg.
1: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
5: Ja, wow.
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei,
4: ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja!
13: Vi...
14: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
15: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
16: Måre som Måre!
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da!
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
20: Og
18: klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
22: Tilbake til de største rockeklassikerne.
23: Hei, det Blokschenka. And this is Klaus Meinhof.
24: Skagen!
25: Dette P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag, da klokka blitt ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Vi vil mangle 42 000 helsepersonell frem til 2040 om vi ikke tar grep nå, det sier helseminister Jan Christian Vestre, som i dag la frem en plan for hvordan Norge skal få nok helsearbeidere i årene fremover.
2: Den gode nyheten jo at det mulig å få det til. Mange har jo tenkt at det nesten umulig å løse alle disse problemene, men det en ganske optimistisk tone at dette får fram. Dette går an å få til.
1: Den kinesiske statsborgeren som siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge løslates fra varetekt og utvises fra Norge. Mannens forsvarer sier til TV2 at det ikke lenger grunnlag for å holde han fengslet. Politiet mener mannen skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet fra en bunker ved Bodø flystasjon. Han har hele tiden nektet straffskyld. Mannen som fikk i gang fakkeltog og pengeinnsamling i Bergen etter å ha hevdet at han ble utsatt for rasistisk motiverte vold, anker dommen, det skriver NRK. I Gulating lagmannsrett ble han dømt til 45 dager i fengsel for falsk forklaring. Nå skal Høyesterett ta stilling til anken. Hvem størst, Zlatan Ibrahimovic eller Erling Braut Haaland? Det Zlatan, ifølge Zlatan selv. I en Fox Sports-sending i natt sa den tidligere USA-spilleren Alexis Lalas at om Haaland leverer et godt VM, så han større enn Sveriges tidligere superspiss. Det var ikke Zlatan enig i, og svarte at Haaland må gjøre mye for å ta nivået hans. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass har tatt over for Silje Stang og skal fortsette å spille rockeklassikere på full fart inn i helg, endelig fredag. Dette Jokke og Valentinerne.

Vi er på full fart inn i helga. Jeg spiller rockeklassikere, og det er veldig hyggelig at du slår følge med meg denne helga, hvor fotball-VM for alvor i gang, og det sikkert mange som skal se kamper denne helga, da, enten om det hjemme eller ute på pub. Første kampen i kveld klokka 9 mellom Kanada og Bosnia-Herzegovina, og så fortsetter det med kamper i natt, USA-Paraguay, og i morgen på lørdag det masse kamper også, så jeg håper du får en fin fotballhelg, starten av fotball-VM, og så må vi vente helt til 17. juni da, før Norge spiller sin første kamp mot Irak, men det mange kamper på vei mot det. Her på P6 nå, straks Deep Blue Something, og også et norsk band som dukker opp på Tons of Rock den første dagen av festivalen. Aller først får du J.

0: ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Hei, gratulerer med ny bolig da.
6: Ja, ny-ish kan man vel si.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
5: Ja, så det like bra som nytt.
6: Ja, ja.
7: Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på

Det blir snart sørstatsrock her på P6. Du skal få en låt fra det amerikanske bandet Creedence Clearwater Revival, som var med på deres fjerde studioalbum Willy and the Poor Boys fra 1969, og denne låta gikk til nummer tre på Billboard Hot 100 samme året. Og på baksiden så finner du Fortunate Sons, er en ganske bra single på begge sider rett og slett, men du får altså Down on the Corner om et øyeblikk. I tillegg blir det norsk rock litt senere. Først får du Deep Blue Something. Dette er Breakfast at Tiffany's.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute. Men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika, det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90, altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
12: Sikkert flere millioner.
11: Ja, eller kanskje milliarder.
12: Ja, sikkert.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry of Blondie.
2: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
1: Dette perfekt rock.

mikrofonen for Michael Kron, men Michael han fortsetter I bandet som rytmegitarist. Jeg har tatt en titt på hvilke konserter du kan se hvis du I Oslo denne helgen. Blant annet det jo piknik I parken. Det Sofienbergparken på Grünerløkka da, som har masse forskjellige band. I tillegg så kan du se noen rockekonserter rundt om da. For eksempel The Merry Wallopers spiller på Rockefeller. Det irsk folkerock. De leverer på scenen der I kveld. Og Ratchet Dolls, det spiller på Last Train fra klokka 8. Og det rett og slett klassisk rock'n'roll med rått driv fra de gutta der, og så tar jeg med en siste da, for I dag spiller også The Alabama Love Snakes på Herr Nilsen fra klokka 9, og de leverer hardslående bluesrock med Texas-inspirerte gitarriff, og høres ut som det ligner bra på CC Top, antar jeg da. Her får på P6 nå straks klassisk rock fra Kiss, og en kunstinteressert fyr fra England som blant annet har kjøpt kunst av Odd Nerdrum. Nå får du først Beatles. Her Penny Lane. Penny.

Mange artister og rockere har hatt egne kunstutstillinger, og blant annet Bob Dylan, han stilte ut billedkunst, og det har også Ron Wood fra Rolling Stones gjort, alt en egen separatutstilling med malerier, i tillegg til at han maler alle setlistene hver kveld bandet ute og spiller, og David Bowie var også en som stilte ut egne malerier og kulltegninger og grafiske trykk, og var svært kunstinteressert. Kjøpte blant annet et maleri av vår egen Odd Nerdrum i 1990 som het Dawn. Senere ble det solgt videre, og nå er det en millionær i Bergen som sitter på det maleriet. Men her får du i hvert fall David Bowies Changes på P6 Rock. Yeah.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: På normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Måre som
7: Måre. Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille.
13: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Endelig er de norske nypotetene.

0: Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
4: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

Klokka nærmer seg to denne fredagen, og det betyr at det ikke er lenge før du får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock, og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og rett etter to så skal du blant annet få filmmusikk fra Rocky, og jeg har også The Boss liggende klart til deg. Nå aller først så får du Oasis, dette Don't Look Back in Anger.

0: Riktig god ettermiddag, da er klokka blitt to, og det er klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Det er trygt å være i Oslo i sommer, det sier politidirektør Håkon Skulstad etter at det i dag ble kjent at politiet skal få hjelp av forsvaret til vakthold i sommer. Skulstad understreker at folk ikke trenger å være bekymret.
2: Politiet er presset på operativ kapasitet, og det er dette bakteppet som har gjort det nødvendig for meg å be om bistand fra forsvaret til vakthold i Oslo.
1: Forsvareren ber om full frifinnelse av Steinar Vangen, som er tiltalt for å ha drept en kvinne i Trollhättan i Sverige. Vangen ble avslørt som selvmordshjelper i en dokumentar på TV2. Han er tidligere dømt for drap, og statsadvokaten mener det er stor gjentagelsesfare. Tidligere i dag ba aktor om 15 års forvaring for Vangen. Mannen i 50-årene som er siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen sier han vil snakke med politiet. Han befinner seg nå i Istanbul, skriver Dagbladet. Mannen ble tidligere i juni siktet etter at det ble gjort beslag i forbindelse med etterforskningen. Den siktede mannen nekter for at han har noe med saken å gjøre. Den norske kronen svekkes nå mot dollaren og euroen. President Donald Trump sa tidligere i dag at en avtale med Iran og USA skal signeres over helgen. Og det gjør at kronekursen nå svekkes med rundt 5 øre mot dollaren og euroen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, klokka har akkurat passert to denne fredagen, og er ute i trafikken. Kjør forsiktig, det er alltid mye mer biler på veiene på denne tiden av døgnet på fredagene. Bli her, så skal du få masse bra musikk som passer bak rattet. Aller først Survivor, her Burning Heart.

skal innrømme at jeg kjente ikke så godt til bandet Yes før jeg hørte denne låta som du skal få høre etterpå, som kommer fra det 11. studioalbumet til den engelske progrock-gruppa Yes. 90-125 kom ut i november 83 og var det første albumet fra bandet siden oppløsningen i 1980, og det første der multi-instrumentalisten Trevor Rabin medvirker, og John Anderson tilbake som vokalist. Og så skal du få U2 etterpå, men først skal vi til Supertramp. Dette Give a Little Bit.

0: for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass. Se ting komme.
3: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
2: Hurtigruta Carglass.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
8: Klaus Olsson Kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaus Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
10: det! Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
12: Ja.
11: Og det var greit, liksom?
12: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
11: Ja vel?
12: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
11: Nei.
13: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
14: Vi kort innom en god sommernyhet.
15: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
14: 2? En til deg og en til meg?
15: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
16: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
18: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
19: This is James from Metallica.
20: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette

etter kampen mellom Mexico og Sør-Afrika i går så fotball-VM ordentlig i gang, og i dag det kamp mellom Kanada og Bosnia-Herzegovina klokka 9. Den kampen kan du se på NRK i dag, hvis ikke du allerede har skaffet deg plass på en eller annen uteservering eller pub eller noe som har storskjerm hvor du virkelig kan nyte fredag og fotball. Her på P6 så skal du straks få det gamle bandet til Ozzy Osbourne, og jeg har også Def Leppard liggende klart. Først, her U2, dette One.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6 Rock. Veldig hyggelig at du slår følge med meg. Jeg håper du har en fin fredag ettermiddag og en bra start på helgen. Straks norsk musikk her på P6 og Def Leppard.
1: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Steinsprut. Lysbilglass.
6: 0,99. Hvor mye tror du det koster av ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
22: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass. Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo... Grille, grille,
6: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
8: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt

0: dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
1: Talkmore.
2: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
3: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det ti år før og etter.
4: Stor bagasjeplass.
5: Stor frønk.
4: Ja, og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900.
5: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
8: This is Brian Johnson from SADC.
9: P6 Rock.

Ja, Sebastian Bach da, som har tatt over for Dee Snider I Twisted Sister. Klokka nærmer seg tre. Det betyr at du straks får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere rett etter nyheten. Og I tillegg så skal vi ta et dypdykk inn I rockebransjen I dagen I rock. Først Queen, her The Show.

0: Riktig god ettermiddag. Da klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: To tenåringer i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff i 3 år og 6 måneder for grove voldtekt av en 14 år gammel gutt i Stavanger i fjor, det skriver Stavanger Aftenblad. I tillegg til ungdomsstraff dømmes de to tenåringene til å betale 200 000 kroner i oppreisning til den fornærmede gutten. Det trygt å være i Oslo i sommer, det sier politidirektør Håkon Skulstad etter at det i dag ble kjent at politiet skal få hjelp av Forsvaret til vakthold i sommer. Skulstad understreker at folk ikke trenger å være bekymret.
2: Politiet presset på operativ kapasitet, og det dette bakteppet som har gjort det nødvendig for meg å be om bistand fra Forsvaret til vakthold i Oslo.
1: I Skåne i Sverige det nå utbrudd av fugleinfluensa. Smitten blitt oppdaget på et anlegg med rundt 40 000 ender, melder SVT, der alle nå risikerer å bli avlivet. Det opprettet en sikkerhetszone rundt anlegget. Kina advarer nå mot såkalte spionskilpadder. De anklager utenlandske aktører for å bruke både fisk og skilpadder med sensorer for å spionere mot landet, melder nyhetsbyrået AFP. De hevder dyrene brukes for å lage undersjøiske kart over Kinas kystlinje uten å nevne hvilke land som står bak. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, jeg her og spiller rockerklassikere denne fredagen. Vi på full fart inn i helg, og jeg håper du har en strålende ettermiddag. Dette Neil Young, Rocking in the Free World.

ikke lenge så skal du få en oppdatering på hva som har skjedd I rockhistorien den 12. juni. Min kollega Espen Hoff har som vanlig tatt et dypdykk inn I rockebransjen, og du får dagen I rock om litt før det. Musikk blant annet fra Bob Geldof, og her The Doors.

0: Hallo?
1: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
0: Ja, hvordan ser du?
1: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
0: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
1: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
0: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
1: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
0: Nei, men jeg kan vel høre med
1: noen andre.
0: Nei, men du.
1: Ses
0: du
1: etter.
0: Nei, men
2: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
5: Ja.
4: Og det var greit liksom?
5: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
4: Ja vel?
5: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
4: Nei.
6: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene. På elbil.no.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
15: Tilbake til de største rockklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: This is Gene Simmons of

0: av vindu, eller om de har gitt ut en ny plate, det har alltid Espen Hoff kontroll på. I dag det 12. juni, og dette dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Vi begynner på denne datoen I 1964, for da ankom The Beatles Adelaide I Australia for sin aller første og eneste turné I Oceania. De gikk av flyet og ble møtt av anslagsvis 300 000 fans som langs en 10 mil lang rute på vei inn til sentrum hadde stilt seg opp for å møte The Beatles. Og I løpet av de neste to ukene fremførte bandet show over hele Australia og New Zealand. Dette inkluderte en tre dagers konsert I Sydney og Melbourne. Datoene var en del av Beatles verdensturné I 1964, hvor Ringo blir innlagt på sykehus med betennelse I mandlene og erstattet midlertidig med trommeslager Jimmy Nicol. Og den 15. juni så fløy Ringo Starr tilbake igjen til Sydney for å fullføre resten av

år senere så hadde Pink Floyd sin aller første opptreden på Londons Marquee Club I England. Hvor den gang det som skulle vise seg å bli deres kommende manager, Peter Jenner, var og så konserten. Og flere måneder senere så skulle Peter Jenner sammen med Andrew King signere Pink Floyd til en managementkontrakt med det britiske bandet. Og historien med Pink Floyd, ja, den tror jeg nok etter dette kjent for de aller, aller fleste.

Og vi runder av dagen i rock på denne datoen i 2019, når Radiohead stoppet et utpressningsforsøk ved å gi ut 18 timer med musikk som ble spilt inn under produksjonen av deres klassiske album OK Computer. Opptak fra denne innspillingen hadde blitt stjålet av hackere som krevde $150,000 for å gi det tilbake. Men i stedet for det så ga Radiohead ut denne innspillingen i sin helhet med overskudd til klimakriseaktivistene Extinction Rebellion. For 18 pund så kan du finne ut om vi burde ha betalt løsepenger eller ikke, sa gitarrist Johnny Greenwood i en uttalelse. Og titlen på denne utgivelsen ble Kid Amnesia.

0: Jeg spiller rockeklassiker og straks tilbake, blant annet med en av mine favorittfredagslåter og Toto's Rosanna.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Ah, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei.
7: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
11: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
14: Ja, wow.
13: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Steinsprut.
17: Rispilglass. 0909.
18: Forenere klær. Uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Alle de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono. We're called U2.
4: Dette Pjessiks rock.

På slutten av 60-tallet så startet Phil Lynott opp Tin Lizzy etter at han hadde blitt kastet ut av Skid Row, som mente han ikke var bra nok. Irske Skid Row da, ikke amerikanske. Men Tin Lizzy gjorde bra, og bassisten og sangeren frontmann Phil Lynott, han fikk suksess med bandet fra cirka 73 da singeren med gamle irske folkesangen Whiskey in the Jar ble gitt ut. Nå skal du få en av mine favoritt fredagslåter fra Tin Lizzy. Dette The Boys Aren't Back in Town.

0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med da.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapp på telefonen, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Hallo?
12: Halla, du spørre fra verste her. Vi har sett på bilen din.
11: Ja, hvordan ser du?
12: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
11: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
12: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
11: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
12: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
11: Nei, men jeg kan vel høre med
12: noen andre.
11: Nei, men du.
12: Ses når jeg heter.
11: Nei, men
13: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
14: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Gratulerer med ny kjæreste.
16: Takk. Eller, han ny-ish da.
15: Ny-ish?
16: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
15: Det jo så godt som ny.
16: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
13: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
17: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
19: Tilbake
20: til enda flere rockeklassikere.
19: I'm Axel, and I'm Slash P6 Rock.

Nå begynner klokka å dra seg mot fire, så da blir det nyheter her på P6 Rock om litt og rett etter nyhetene. Så skal du få høre fra en ny deltaker I konkurransen der man kan stikke av med billetter til Bon Jovi. Et nytt minne ligger klart. Nå får du først CC Cowboys. Dette synder I sommersolen.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Det pågår hjerte- og lungeredning etter at en bil kjørte inn i et hus i Sogn i Vestland nå i ettermiddag. To personer satt fastklemt, men nå ute av kjøretøy, opplyser politiet. Også bilen dratt ut av husveggen. Nødetatene på stedet. To tenåringer i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff i 3 år og 6 måneder for grove voldtekt av en 14 år gammel gutt i Stavanger i fjor, det skriver Stavanger Aftenblad. I tillegg til ungdomsstraff dømmes de to tenåringene til å betale 200 000 kroner i oppreisning til den fornærmede gutten. I Skåne i Sverige det nå utbrudd av fugleinfluensa. Smitten blitt oppdaget på et anlegg med rundt 40 000 ender, melder SVT, der alle nå risikerer å bli avlivet. Det opprettet en sikkerhetszone rundt anlegget. Elon Musk rykker fra andre rikinger. Nå går romfartsselskapet hans SpaceX på børs, og det solgt over 555 millioner aksjer. Dermed øker Musk formuen. Han nå god for 982 milliarder dollar, og det gjør at han tre ganger rikere enn nummer to på listen over verdens rikeste. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Da klokka passert fire denne fredagen, og vi på vei inn i helgen. Jeg håper du ferdig på arbeid nå, og kanskje allerede har kommet deg hjem. Jeg skal være her et par timer til å spille rockeklassikere, og håper du blir med meg videre. Her Europe.

rock som går om dagen, der du kan stikke av med billetter, reise og opphold I England for å se Bon Jovi. Den fortsetter, og du kan fortsatt melde deg inn på lyden av norge.no eller I appen. Gå inn på P6 Rock, og så legger du igjen ditt aller beste Bon Jovi-minne, så du med I konkurransen. Og så skal du få høre et minne fra Morten etterpå. Først får du musikk både fra Seattle, det blir grunge etterpå. Aller første Stones, her Start Me Up.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
2: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Steinsprut. Prisbilglass.
7: 0,99. Åh, en ekte butikkmedarbeider.
8: Ja, wow.
7: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
14: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
16: Og nå, rockeklassikere.
17: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
18: Hey, this is Billy Gibbons.
19: Justin Hill.
20: And Frank

0: veldig hyggelig at så mange av lytterne våre har vært inne og lagt igjen Bon Jovi-minner I forbindelse med konkurransen vi kjører, der en person kan ta med seg en venn eller kjæreste eller kone eller hva det måtte være på tur til England for å se Bon Jovi på Wembley, som helt sinnssykt fett selvfølgelig. Og du skal få et minne her nå, for Morten han opplevde noe spesielt da han var på konsert.
1: Hei du, det Morten Molen. Jeg var på Bon Jovi I... Mener det var I 89. Det som var litt snedig var at det var meg og Ronny, kompisen min. Vi var vel ikke mer enn 13 år, så skulle vi kjøpe oss en liten pølse, og det gjorde vi. Men der kom en ganske diger brasa, da, som vi sier på Hadeland, og tok en diger bit av pølsa mi. Og jeg ble helt sjokkert, og Ronny holdt på å lese hjel, men vi tenkte liksom, vi tørte ikke gjøre noen ting den gangen. Men hadde jeg møtt på den fyren som tok pølsa mi den gangen, så tror jeg kanskje han hadde trekt tilbake den pølsa. Altså. Bitte lille fyren på 13 år, som kanskje har blitt dobbelt så stor som han nå, han, nei da, jeg bare tuller. Det ble sånn min at det bare, jeg kastet seg tøngen den pølsa etterpå.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Det er sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller i din lokale Skassen. Skassen, velkommen til enkelt. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Fix and
1: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive! Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo... Grille, grille,
3: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
5: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: God sommer, dere! Koster dere!
7: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei.
8: Hei du.
9: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
8: Hæ?
9: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
8: Ikke sant?
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
11: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
12: Karglass! P6 Rock er de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
17: Hi, rockers. This is

0: En herlig trykkare som vi kalte det I gamle dager Fra Nazareth Love Hurts på P6 Rock Jeg straks tilbake med flere rockeklassikere Ikke gå noe sted, bare bli her på P6 Rock
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
6: Åh, sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
7: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkhiser.no.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
9: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
10: Gratulerer med ny kjæreste.
11: Takk. Eller, han ny-ish da.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
10: Det jo så godt som ny.
11: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
12: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et

0: smartere valg.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
2: Åh, 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: Hi, this is Stevie Nicks.
3: P6

nærmer klokka seg fem, som betyr at du snart får nyheter her på P6 Rock. Veldig hyggelig at du slår og følger med meg. Jeg heter André Gjermann, skal være her litt over en time til å spille rockeklassikere før jeg tar helg. Og jeg håper du blir med meg videre. Rett etter nyhetene skal du blant annet få Aerosmith og bandet som en gang I tiden ble kalt for The Most Dangerous Band in the World.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fem, og det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Marius Borg Høyby møter ikke i Oslo tingrett mandag når dommen i rettssaken mot ham faller. Høyby følger domsavsigelsen på videolenke, melder NTB. Kronprinsessens sønn tiltalt for 40 forhold, blant annet voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Facebook nå oppe igjen. Både Facebook Messenger og Instagram hadde problemer i ettermiddag, og brukere ble møtt med en feilmelding ved innlogging. Over 100 000 brukere rapporterte om feil på nettstedet Down Detector. Årsaken til problemene ukjent. Keir Starmer sier at han vil kjempe for å beholde statsministerjobben i Storbritannia. I går gikk forsvarsminister John Healey av etter å ha anklaget Starmer for å ikke være i stand til å sette av nok penger til militæret. Men Starmer sier at han ikke har mistet sin autoritet.
2: I'm not going to walk away, and let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty.
1: Elon Musk rykker fra andre rikinger. Nå går romfartsselskapet hans SpaceX på børs, og det solgt over 555 millioner aksjer. Dermed øker Musk formuen. Han nå god for 982 milliarder dollar, og det gjør at han tre ganger rikere enn nummer to på listen over verdens rikeste. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
3: P6
0: Rock. Ja, da har klokka akkurat passert fem denne fredagen, og det betyr at jeg fortsetter å spille rockerklassikere en time til før jeg også skal ta helg. Jeg håper du godt i gang med din. Her Aerosmith, Dude Looks Like a Lady.

går ble fotball-VM sparket I gang med kampen mellom Mexico og Sør-Afrika, og et av problemene selvfølgelig med at VM I USA at mange av kampene går da norsk tid midt på natta, og noen lar barna få være oppe om natta, og andre ikke en som lar barna være oppe, I hvert fall når Norge spiller, Eivind fra Drammen, som har tatt en prat med våre morgenfugler her på P6, Ellen og Kjetil, som holder deg med selskap hver morgen her fra 6 til 9. Du skal få høre et lite lydklipp fra Eivind etterpå. Først musikk, både fra Joe Cocker.

0: Kos dere!
1: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe. Fix and
2: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive! Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
4: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
4: Følg med da.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
10: Karglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass. We
11: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
12: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Du kødder med meg nå.
14: Nei,
13: du lå deg til den jobben i Trondheim.
14: Ja, jeg gjorde faktisk det.
13: Ok, og det føltes bra liksom?
14: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
13: Ja.
14: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
13: Ja.
14: Hvis du har mulighet, da.
15: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei.
16: Hei du.
17: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
16: Hæ?
17: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
16: Ikke sant?
18: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
20: Og nå, rockeklassikere.
21: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
22: Hi, this is Chris from Nirvana.
23: This is Bruce Springsteen.
20: P6 Rock.

0: Hver morgen er mine kollegaer i God Morgen her på P6 Rock, Ellen og Kjetil på plass fra 6 til 9 med godt humør og konkurranser du kan melde deg på, og gode historier selvfølgelig, og de fikk også en historie fra Eivind litt tidligere i uka, som har tenkt å la ungene være oppe for å se fotball-VM om natta.
1: De skal i hvert fall få lov å stå opp for å se på Irak i første kampen, så får heller mammaen deres bestemme hva de gjør på kamp 2.
2: Men har de skoledagen etterpå da?
1: De har det, men det er jo siste uka for ferien, så det må være lov å være liksom litt slepphent siste uka.
3: Ja. Så går det jo ofte 30 år mellom hver gang Norge er med i et VM, så det må jo være lov å fire litt på reglene da.
1: Det er det jeg har sagt det også. Det er 28 år siden sist, da var jeg 9 år, så det er på en måte, må være lov å orge litt ekstra.
2: Hva er ditt sterkeste minne fra forrige VM?
1: Det er straffa til Rekdal, og at jeg fikk være oppe til 11:45, for det var stort når jeg var 9 år.

0: happening if you don't hear me?
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
10: Ja, ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
10: Steinsprut. Lysbilglass.
12: 0909. Vi kort innom en god sommernyhet.
13: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
12: To? En til deg og en til meg?
13: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
14: Takk, vi altså April av Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener. Yeah.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Neil Young.
3: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Ever Harry of Blondie.
6: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
7: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette Perfekt Rock.

I oktober det vel at Billy Idol blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame etter at han for andre året på rad har blitt nominert. Nå endelig kommer han inn I det gode selskap. Her på P6 blir det to norske band på rappen. Først får du Dumb Dumb Boys, og så får du TNT etterpå.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har kommet deg hjem etter ukas siste arbeidsdag. Jeg skal være her en liten stund til. Fortsetter å spille rockeklassikere og håper du blir med videre. Skal du få både norsk rock og status quo.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Wow! Det her var digg taco!
5: Det
4: First
5: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price!
6: Åh, det First Price! Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei.
9: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
10: liv enklere. TV2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei.
10: Hei du.
11: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
10: Hæ?
11: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
10: Ikke sant?
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no. Fix
19: and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
20: drive! Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
21: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
22: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
23: Dette P6 Rock.

seg ikke med Donald, pleier vi å si I Stavanger da. Jeg var på rekrutskolen på Madla, vi fikk lov å gå ut første gang på byen, men da måtte vi gå I uniform, og det var gakkakke-uniformen da, sånn som Donald ser ut. Du får Raga Rockers nå på vei inn I fredagskvelden, og så det non-stop rock'n'roll her utover kvelden, så det ingen grunn til å skru av radioen, men jeg takker for I dag, og så ønsker jeg deg en riktig god helg.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet ber om 4 ukers varetektsfengsling for mannen som er siktet for grov kroppsskade etter en knivstikking i Bergen i går kveld. Ifølge politiet skal den siktede mannen ha oppsøkt offeret før volden fant sted. Den fornærmende ble ikke alvorlig skadet. Siktede nekter straffskyld, det skriver Bergens Tidende. Marius Borg Høyby møter ikke i Oslo tingrett mandag når dommen i rettssaken mot ham faller. Høyby følger domsavsigelsen på videolenke, melder NTB. Ukrainske angrep skader den russiske økonomien, det sier Russlands president Vladimir Putin ifølge nyhetsbyrået TASS. Ukraina har den siste tiden målrettet sine angrep og ødelagt infrastrukturen og oljeanlegg langt inne i Russland. Minst 12 jordbærprodusenter er rammet av den skadelige soppen rødmarg, det skriver VG. I forrige uke ble soppen oppdaget i norske jordbærproduksjoner. Soppen er ufarlig for mennesker, men kan gi store skader på plantene og økonomisk tap for bærprodusentene. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Alt du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: God sommer, dere! Kostre!
2: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
9: Du kødde med meg nå.
10: Nei.
9: Du lå der til den jobben i Trondheim.
10: Ja, jeg gjorde faktisk det.
9: Ok, og det føltes bra liksom?
10: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
9: Ja.
10: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
9: Ja.
10: Hvis du har mulighet, da.
11: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
12: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
13: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
14: Steinsprut. Prisbilglass.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Agnes Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
20: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
6: Å, 100 hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: P6

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Du kødder med meg nå.
2: Nei.
1: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
2: Ja, jeg gjorde faktisk det.
1: Ok, og det føltes bra liksom?
2: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
1: Ja.
2: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
1: Ja.
2: Hvis du har mulighet, da.
3: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: God sommer, dere! Kos dere!
6: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: With the Red Hot Chili Peppers.
6: Yeah, that's right.
5: Six Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Nei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi
0: gjør ditt liv
3: enklere. Vi kort innom en god sommernyhet.
4: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
3: To? En til deg og en til meg?
4: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Husk handlenett, helsen, handelens miljøfond.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
13: Alle de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
17: Hi, this is Eric Clapton.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: This is Jimmy Page.
20: My name is Bono.
21: We're called U2.
22: I'm PSX.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
5: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute, på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle dere små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
4: Du kødder med meg nå.
5: Nei.
4: Du lå der til den jobben i Trondheim.
5: Ja, jeg gjorde faktisk det.
4: Ok, og det føltes bra liksom?
5: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
4: Ja.
5: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
4: Ja.
5: Hvis du har mulighet, da.
6: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: E6.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
5: Å, 100 hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: This is Paul McCartney.
8: Dette P6 Rock.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, er du garantert en pizzaopplevelse som er helt i 100.
2: Åh, 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Du kødder med meg nå.
4: Nei.
3: Du lå der til den jobben i Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
3: Ja.
4: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
4: Hvis du har mulighet, da.
5: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute. Og søk inn etter noen som faktisk ser dere, og kan gi dere det dere fortjener.

0: Prila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers, this is Billy Idol.
9: Dette

0: rotta rundt den, ja.
1: Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
6: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner.
7: Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
12: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
12: Ja, det også. Hos Prinsesse.
13: P6.

0: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte, sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn! Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
4: Takk, vi er altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære!
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: This is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey people, this is Paul Stanley.

0: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Klas Olsson, Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser det!
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette perfekt rock.

0: Da rundt den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: P6 Rå.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Bank, bank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
8: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
9: This is Alice Cooper.
10: SX Rock. Shut up!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Alt du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne, det er litt krise her. Det er tomt for toalettpapir.
4: Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til
5: overs. Excuse, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, Paul?
6: We can help, Paul. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Storm, den, ja.
1: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs.
3: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det Lars her.
5: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn er den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
8: P6 Rock.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
6: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Tilbake
9: til enda flere rockeklassikere.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: PS6 Rock.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Steinsprut og ruteskift. Spikas.
2: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det er jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: I'm

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ja, hallo.
4: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
3: Ja, ser det greit ut?
4: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
3: Nippelpløs?
4: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er noen klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt her.
3: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, det kan jeg.
4: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
3: Ok.
4: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
3: Hva?
5: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
9: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: P6 Rock.

0: å se deg igjen, Cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
2: Så det lille pen.
3: Hva du? En gammel mannleke?
1: Hæ?
4: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
1: Toy Story 5.
5: Leker til lek, men tech til alt.
1: Er lekenes tid forbi?
6: Skjermen tok over!
7: Vi må snakke sammen, apparat.
8: Ta da, leker.
9: Skru!
10: Ja, plass, byggere!
1: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
11: Det sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skåsen.no eller i din lokale skåsen. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei.
13: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
14: 3 for 2 på spesialpølser.
17: Toppa med.
14: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Det er nå vi skal det, vet du.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
18: Tilbake
19: til de beste rockklassikerne.
20: Hi, this is Brian Adams.
21: This is Angus Young and
22: Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette

0: Excuse, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
9: biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, Rockers. This is

0: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
11: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
10: PSX Rock.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

0: Tar den, ja.
1: Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her. Det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babompibom, byggmaker.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
10: Tilbake
11: største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Bruce Springsteen.
14: Dette P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.